0: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Dọn Ngọc Hàng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, mỗi thành phố đều có những món ăn làm nên bản sắc riêng, có món nổi tiếng bởi hương vị đặc biệt, có món gắn liền với những mùa trong năm, và cũng có những món ăn mà mỗi khi nhắc đến thì người ta không chỉ nhớ đến mùi vị mà còn nhớ đến cả một chặng đường lịch sử của vùng đất nơi món ăn ấy ra đời. Có những món ăn chúng ta thưởng thức đơn giản chỉ vì thấy ngon và hợp khẩu vị, thế nhưng mà đằng sau mỗi món ăn ấy đôi khi lại là cả một câu chuyện về con người, về những biến cố lịch sử, về sự thích nghi và nghị lực vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Và mì lim nhân chính là một món ăn như vậy. Ngày nay nếu đến Busan vào mùa hè, quý vị sẽ dễ dàng bắt gặp những hàng dài thực khách chờ thưởng thức một tô mì lim nhân mát lạnh. Món ăn này đã trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của thành phố và là hương vị mùa hè quen thuộc đối với nhiều người dân Busan. Thế nhưng ít ai biết rằng đằng sau tô mì tưởng chừng như rất bình dị ấy lại là câu chuyện về những người dân phải rời bỏ quê hương trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, mang theo nỗi nhớ quê hương, ký ức về những món ăn quen thuộc và khát vọng bắt đầu lại cuộc sống trên mảnh đất Busan. Trong phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc đầu tiên, Mỹ Lệ sẽ cùng quý vị khám phá câu chuyện đặc biệt về mì lim nhân, món ăn được xem là biểu tượng của mùa hè Busan, đồng thời cũng là một phần ký ức của Piran Suto Busan, Busan thời kỳ là thủ đô tị nạn trong chiến tranh Triều Tiên. Qua câu chuyện về một tô mì, chúng ta sẽ hiểu thêm về lịch sử của thành phố, về cuộc sống của những người tị nạn hơn 70 năm trước và lý do vì sao mì lim nhân ngày nay không chỉ là một món ăn ngon mà còn được xem là một phần của ký ức và bản sắc Busan.
1: 1, 2, 3, 4 tiếng trôi qua rồi mà em vẫn cứ mãi mê em ngồi.

0: Quý vị thính giả thân mến, nhắc đến mùa hè ở Busan thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một bát mì nhon mát lạnh với nước dùng trong veo, những sợi mì dai và lớp đá mỏng phủ trên mặt. Đây là một trong những món ăn nổi tiếng nhất của thành phố, được cả người dân địa phương lẫn du khách yêu thích. Thế nhưng mà ít ai biết rằng món ăn này lại ra đời từ một giai đoạn vô cùng khó khăn trong lịch sử Hàn Quốc. Đầu những năm 1950, khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra, hàng trăm nghìn người dân từ miền Bắc đã phải sơ tán xuống Busan. Thành phố lúc đó trở thành Piransuto, thủ đô tị nạn của Hàn Quốc trong suốt 1023 ngày. Rời xa quê hương, nhiều người luôn nhớ đến hương vị của món nem nhon, mì lạnh truyền thống. Tuy nhiên, trong điều kiện chiến tranh, bột kiều mạch để làm mì gần như không thể tìm được. Thay vào đó, nguồn bột mì từ các chương trình viện trợ quốc tế lại có nhiều hơn. Thì những nguyên liệu sẵn có ấy, người dân đã sáng tạo ra loại sợi mì làm từ bột mì và tinh bột, tạo nên món mì nhon mà chúng ta biết ngày nay. Ban đầu không phải là món ăn nổi tiếng hay đặc sản dành cho du khách. Nó đơn giản là cách những người dân tị nạn cố gắng giữ lại hương vị quê hương giữa một vùng đất xa lạ, đồng thời thích nghi với hoàn cảnh thiếu thốn của thời chiến. Theo thời gian, khi chiến tranh kết thúc và nhiều người lựa chọn ở lại Busan lập nghiệp, thì món mì nhon cũng dần trở thành một phần trong đời sống thường nhật của thành phố. Từ món ăn của người tị nạn, nó đã trở thành một trong những biểu tượng ẩm thực nổi tiếng nhất của Busan. Có thể nói mỗi bát mì mì nhon không chỉ mang đến cảm giác mát lạnh trong những ngày hè, mà còn lưu giữ ký ức về một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Trong những sợi mì là câu chuyện về sự thích nghi, nghị lực và khát vọng bắt đầu là cuộc sống của những người từng phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh. Và cũng thật ý nghĩa khi trong thời điểm Busan đang đăng cai kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, chúng ta không chỉ nhìn lại những công trình hay địa danh lịch sử, mà còn có dịp khám phá cả những giá trị văn hóa được lưu giữ trong chính những món ăn đã đồng hành cùng thành phố qua nhiều thế hệ. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết về những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng đặc biệt của chương trình vào Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tin tuần Busan. Tiếp theo sẽ đến chuyên mục Thông tin cộng đồng với chủ đề giới thiệu các di sản thế giới của Hàn Quốc do UNESCO công nhận. Mỹ Lệ sẽ tiếp tục đưa quý vị khám phá những di sản tiêu biểu đã được UNESCO ghi danh tại Hàn Quốc. Sau đó sẽ là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với quần thể danh thắng Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam. Và cuối cùng sẽ đến với chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Và bật mí với quý vị là trong chuyên mục này, ngày hôm nay khách mời là một người con đến từ tỉnh Quảng Bình của Việt Nam. Với số phát sóng đặc biệt về di sản thế giới UNESCO khép lại chủ chương trình trong 2 tuần qua, Mỹ Lệ hy vọng những câu chuyện được chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm góc nhìn về các di sản thế giới của Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời cảm nhận rõ hơn rằng di sản không chỉ là những công trình hay cảnh quan được gìn giữ qua thời gian, mà còn là cầu nối đưa con người, lịch sử và các nền văn hóa đến gần nhau hơn. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 25 tháng 7, thành phố Busan đã chính thức khởi động lễ hội đêm biển sao Busan năm 2026 với hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm kéo dài đến cuối năm. Điểm nhấn năm nay là chuỗi biểu diễn đường phố thường kỳ đầu tiên tại khu vực Hwanbukno Balcony Music Show and Studio Pesta, nơi du khách có thể thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật đường phố, các trò chơi truyền thống và nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm, Busan còn tổ chức nhiều chương trình như đi bộ ngắm cảnh đêm, dã ngoại kết hợp âm nhạc và chợ đêm. Đây sẽ là một cơ hội để người dân và du khách khám phá một Busan năng động, rực rỡ và đầy sức sống khi màn đêm buông xuống. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, thì Han Minh Quốc Khoanh, nhà trưng bày Hàn Quốc được diễn ra tại trung tâm triển lãm MESCO, đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Không gian triển lãm giới thiệu các di sản thế giới của Hàn Quốc thông qua công nghệ trình chiếu hiện đại, các chương trình trải nghiệm văn hóa và trình diễn nghề thủ công truyền thống. Đặc biệt, lễ khai mạc còn tái hiện nghi thức đổi gác của lính canh cung điện, mang đến cho khách tham quan cơ hội tìm hiểu văn hóa cung đình Hàn Quốc ngay tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, 7 trung tâm UNESCO loại 2 của Hàn Quốc đang phối hợp tổ chức một triển lãm chung tại MESCO với chủ đề Di sản kết nối tình nhân loại. Triển lãm giới thiệu những hoạt động của các trung tâm trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học và bảo tồn di sản, đồng thời chia sẻ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc cùng nhau ứng phó với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, chiến tranh và xung đột. Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 29 tháng 7, góp phần giúp người dân và du khách hiểu hơn về vai trò của UNESCO cũng như ý nghĩa của hợp tác quốc tế trong việc gìn giữ di sản và hướng tới sự phát triển bền vững. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Đây là một thông tin dành cho các gia đình có trẻ nhỏ đang sinh sống tại Busan. Nhân dịp nghỉ hè, Thư viện Busan sẽ tổ chức nhiều chương trình đọc sách và trải nghiệm dành cho thiếu nhi từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 29 tháng 8. Các em sẽ được tham gia trại đọc sách, các lớp học về lịch sử, hoạt động khám phá sách tranh, trải nghiệm sáng tạo với mỹ thuật và chủ đề biển. Đặc biệt, chương trình trải nghiệm truyện cổ tích tương tác Sirikamhyeong Thùng Hoa Chehom dành cho trẻ từ 5 đến 8 tuổi sẽ được mở rộng sang cả thứ Bảy và Chủ nhật, giúp các em hóa thân vào nhân vật trong truyện thông qua công nghệ tương tác hiện đại. Đây sẽ là một cơ hội để cho các em vừa vui chơi trong kỳ nghỉ hè, vừa phát triển thói quen đọc sách và khả năng sáng tạo cùng gia đình. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là một tin vui dành cho những người nước ngoài đang có ý định khởi nghiệp tại Hàn Quốc. Thành phố Busan vừa khai trương Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp và Định cư Toàn cầu Busan, Busan Global Changop Yiming Center, trung tâm đầu tiên thuộc khu vực Đông Nam Hàn Quốc chuyên hỗ trợ người nước ngoài khởi nghiệp. Thông qua chương trình Oasis, người tham gia sẽ được đào tạo về khởi nghiệp, tư vấn cùng chuyên gia, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và phát triển dự án kinh doanh. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên còn được cộng điểm Kaixin Visa D84 là Visa Khởi nghiệp Công nghệ Kisur Changop Visa và được cấp thư giới thiệu theo quy định. Đây được kỳ vọng sẽ là một cơ hội để giúp cho người nước ngoài có ý tưởng kinh doanh, phát triển sự nghiệp và ổn định cuộc sống lâu dài tại Busan. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
4: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
6: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản.
7: Khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
8: Khi nào mình nên, 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
9: Còn thông dịch thì
10: phục phong kiến canh gác. Rồi có cả nơi
11: chụp. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu
12: vui vẻ. Chị Sơn 유학을 가고 싶은 마음이 고조했지만 아이트 시간 찾는 건데.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán thính.

0: cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục đặc biệt Thông tin Cộng đồng. Đây là chuyên mục sẽ giới thiệu đến cho quý vị các di sản thế giới được UNESCO công nhận của Hàn Quốc. Trong suốt 2 tuần qua thì chúng ta đã cùng nhau khám phá những câu chuyện thú vị xoay quanh kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Busan. Từ những di sản của Busan, thời kỳ thủ đô tị nạn, những hoạt động đặc sắc tại Thề Hanh Minh Quốc Hoành, cho đến những câu chuyện về hòa bình và hợp tác quốc tế, tất cả đều giúp chúng ta hiểu hơn về ý nghĩa của việc gìn giữ di sản cho các thế hệ tương lai. Tiếp nối chuyên đề đặc biệt này, ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị cùng điểm lại những di sản thế giới UNESCO của Hàn Quốc, những địa danh đã góp phần đưa văn hóa, lịch sử và thiên nhiên Hàn Quốc đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Và tính đến nay thì Hàn Quốc có 17 di sản thế giới được UNESCO công nhận, gồm 15 di sản văn hóa và 2 di sản thiên nhiên. Mỗi di sản đều phản ánh một phần lịch sử, văn hóa và bản sắc rất riêng của đất nước Hàn Quốc. Đầu tiên sẽ là động Sok Pul Am và chùa Pulguksa được UNESCO công nhận vào năm 1995. Đây được xem là một trong những biểu tượng của Phật giáo Hàn Quốc. Bức tượng Phật trong động Sok Pul Am nổi tiếng với vẻ đẹp hài hòa và kỹ thuật điêu khắc đá tinh xảo, trong khi chùa Pulguksa là ngôi chùa tiêu biểu cho kiến trúc Phật giáo thời Vương quốc Silla. Cũng trong năm 1995, Heingsa Changkyong Panchon là kho lưu trữ Đại Tạng Kinh tại chùa Heingsa cũng được UNESCO ghi danh. Nơi đây bảo quản hơn 80.000 bản khắc gỗ của Đại Tạng Kinh Triều Tiên, một trong những bộ kinh Phật đầy đủ và nguyên vẹn nhất thế giới. Điều đặc biệt là hệ thống kho lưu trữ được xây dựng cách đây nhiều thế kỷ, nhưng vẫn duy trì được nhiệt độ và độ ẩm phù hợp để bảo quản các bản khắc gỗ cho đến ngày nay. Và một di sản rất quen thuộc với du khách là Tông Miếu Chongbyo cũng được UNESCO công nhận vào năm 1995. Đây là nơi thờ các vị vua và hoàng hậu của triều đại Joseon. Cho đến ngày nay thì nghi lễ tế tổ Chongbyo cùng âm nhạc cung đình vẫn được duy trì hàng năm và cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Và nhắc đến Hàn Quốc thì chắc hẳn là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Changtok Cung, là cung Changtok cũng được UNESCO ghi danh vào năm 1997. Cung điện này nổi tiếng với khu vườn Huwon tuyệt đẹp và lối kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, thể hiện triết lý sống của người Hàn Quốc thời Joseon. Và đối với những ai yêu thích lịch sử thì thành Hoa Son ở Suwon là điểm đến không nên bỏ lỡ. Di sản này được UNESCO công nhận vào năm 1997. Đây là công trình quân sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Đông và kỹ thuật xây dựng tiên tiến của phương Tây vào cuối thế kỷ 18. Và nếu như quý vị muốn tìm hiểu về truyền thống học tập và nho giáo của Hàn Quốc, quý vị có thể ghé thăm Hankukke Sowon, là các học viện nho giáo của Hàn Quốc cũng được UNESCO công nhận vào năm 2019. Chính ngôi thư viện và học viện cổ này cũng từng là nơi đào tạo nhân tài và gìn giữ tư tưởng nho giáo trong nhiều thế kỷ. Và về di sản thiên nhiên thì nổi tiếng nhất là Jeju Hoa San Somwa Dung Am Thungkul, là đảo núi lửa Jeju về hệ thống hang động dung nham được UNESCO công nhận vào năm 2007. Nơi đây sở hữu đỉnh Halasan, những miệng núi lửa, hang dung nham cùng với hệ sinh thái độc đáo trở thành điểm đến thu hút của du khách trong và ngoài nước. Và di sản thiên nhiên mới nhất của Hàn Quốc là Hankukke Gekpol, là các bãi triều Hàn Quốc được UNESCO ghi danh vào năm 2021. Các bãi triều này là môi trường sống của rất nhiều loài sinh vật quý hiếm và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học cũng như cân bằng hệ sinh thái ven biển. Đặc biệt, ngay trong thời điểm diễn ra kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tại Busan, Hàn Quốc cũng đã đón nhận thêm một tin vui khi Bàn Cu Chon E Am Cắc Hoa là quần thể bãi đá khắc Bàn Cu Đê chính thức được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Những hình khắc trên đá có niên đại hàng nghìn năm đã ghi lại sinh động cuộc sống, hoạt động săn bắt và văn hóa của cư dân thời tiền sử trên bán đảo Triều Tiên, góp phần nâng tổng số di sản được UNESCO công nhận của Hàn Quốc lên 18 di sản. Quý vị thính giả thân mến, mỗi di sản đều là một câu chuyện, có nơi kể về lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Hàn Quốc, có nơi lưu giữ những giá trị tôn giáo, triết học và nghệ thuật. Cũng có những di sản thiên nhiên nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ môi trường và gìn giữ những giá trị quý giá mà thiên nhiên ban tặng. Hy vọng rằng sau chuyên đề đặc biệt kéo dài trong 2 tuần vừa qua, thì quý vị có dịp đặt chân đến một trong những di sản được UNESCO công nhận của Hàn Quốc, thì quý vị sẽ không chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan hay là công trình kiến trúc, mà còn hiểu hơn về những câu chuyện lịch sử, văn hóa và con người được lưu giữ phía sau mỗi di sản. Và biết đâu chính những trải nghiệm ấy sẽ trở thành một nguồn cảm hứng để chúng ta có thể tiếp tục khám phá, trân trọng và lan tỏa những giá trị của di sản đến nhiều người hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình trong chuyên mục đặc biệt về di sản thế giới UNESCO. Và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng đặc biệt tiếp theo.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, sau hội nghị Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO lần thứ 48 đã được tổ chức tại Busan tuần qua, thì câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị di sản vẫn đang được nhận sự quan tâm đặc biệt của người dân thành phố. Trong chương trình đặc biệt trước, chúng ta đã tìm hiểu hành trình về Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Và hôm nay thì Nhịp cầu văn hóa tiếp tục đưa quý vị đến với một di sản rất khác của Việt Nam, quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á đã được UNESCO công nhận đồng thời về cả giá trị văn hóa và thiên nhiên. Vì sao một vùng núi đá vôi, sông nước và hang động cách Hà Nội khoảng 90 km lại mang ý nghĩa đối với toàn nhân loại? Và từ hành trình bảo tồn Tràng An, Busan có thể tham khảo điều gì trong câu chuyện di sản của mình? Thì ngay sau đây, chúng tôi sẽ được kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đi tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Xin chào Mỹ Lệ, chào quý vị khán thính giả của đài BEFM tại Busan. Nếu Hoàng thành Thăng Long là câu chuyện về một trung tâm quyền lực tồn tại liên tục qua nhiều thế kỷ, thì Tràng An lại kể câu chuyện về mối quan hệ lâu dài giữa thiên nhiên và con người. Tại đây, chúng ta rất khó tách biệt riêng đâu là di sản thiên nhiên, đâu là di sản văn hóa. Những dãy núi, hang động và dòng nước đã tạo nên môi trường sống cho con người từ hàng chục nghìn năm trước. Con người lại để lại trong các hang động những dấu tích giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về sự biến đổi khí hậu, địa hình và mực nước biển. Đến thế kỷ thứ 10, chính địa thế núi đá hiểm trở ấy tiếp tục được lựa chọn để xây dựng Hoa Lư, kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền độc lập ở Việt Nam. Thiên nhiên tạo nên lịch sử, còn lịch sử lại trao cho cảnh quan thêm những tầng ý nghĩa, đó chính là nét đặc biệt của Tràng An.
0: Vâng, trước khi nói về các giá trị khoa học và lịch sử thì chị có thể giúp cho quý thính giả của Busan hình dung rõ hơn về vẻ đẹp của Tràng An không ạ?
1: Tràng An nằm phía nam đồng bằng sông Hồng, gồm ba khu vực lớn liền kề nhau, cố đô Hoa Lư, danh thắng Tràng An, Tam Cốc Bích Động và rừng đặc dụng Hoa Lư. Nơi đây được gọi là Hạ Long trên cạn, nhưng Tràng An vẫn có một vẻ đẹp rất riêng. Những khối núi đá vôi phủ rừng xanh dựng đứng giữa các thung lũng ngập nước và cánh đồng lúa. Những dòng nước trong, yên tĩnh uốn quanh chân núi rồi đi xuyên qua những hang động dài và thấp. Du khách thường ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ do người dân địa phương chèo. Có lúc thuyền trôi giữa một thung lũng mở, rất là rộng mở. Có lúc lại đi vào hang tối, người ngồi phải cúi đầu dưới những vòm đá thấp. Khi thuyền ra khỏi cửa hang, trước mắt lại mở ra một không gian hoàn toàn khác, được bao bọc bởi núi, rừng và mặt nước, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Ở Tam Cốc, vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, dòng sông Ngô Đồng đi giữa những cánh đồng lúa chuyển từ xanh sang vàng. Trên nền núi đá là những mái chùa, ngôi đền và làng quê yên bình. Và vẻ đẹp Tràng An nó nằm ở cái sự hài hòa ấy. Núi đá không tách khỏi dòng nước, di tích không tách khỏi thiên nhiên, còn đời sống của con người cũng trở thành một phần của cảnh quan.
0: Vâng, những phong cảnh đẹp chắc chắn chưa đủ để Tràng An được UNESCO công nhận đồng thời với văn hóa và di sản. Vậy giá trị khoa học ở vùng đất này đặc biệt như thế nào ạ?
1: Khối đá vôi Tràng An có lịch sử địa chất khoảng 250 triệu năm. Qua một thời gian rất dài, nước mưa, nước ngầm, sông và biển đã bào mòn đá vôi, tạo thành những đỉnh núi dạng tháp, dạng nón, các hố sụt, thung lũng, sông ngầm và hệ thống hang động xuyên thủy. Điều đặc biệt là Tràng An từng nhiều lần bị biển xâm lấn rồi lại trở thành đất liền do mực nước biển thay đổi. Nơi hôm nay chúng ta nhìn thấy núi, ruộng và dòng sông từng trải qua những giai đoạn là vùng bờ biển hoặc là những đảo đá giữa biển. Những biến đổi đó vẫn được lưu trữ trong địa hình và các lớp trầm tích của hang động. Và chính vì vậy, Tràng An giống như một phòng thí nghiệm tự nhiên giúp các nhà khoa học nghiên cứu quá trình hình thành địa hình đá vôi và những dao động của mực nước biển trong quá khứ. UNESCO đánh giá đây là một trong những nơi mà thể hiện rõ nhất trên thế giới quá trình tiến hóa của địa hình đá vôi nhiệt đới ẩm.
0: Vâng, và bên trong những hang động ấy còn có dấu tích của con người từ hơn 30.000 năm trước, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy, trong các hang động và mái đá, các nhà khảo cổ đã tìm thấy công cụ đá, xương động vật, vỏ nhuyễn thể, bếp lửa và các dấu tích cư trú của người kéo dài hơn 30.000 năm. Giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc người cổ đã xuất hiện tại đây rất sớm, mà ở chỗ các dấu tích cho thấy họ liên tục thay đổi cách sống để thích ứng với môi trường. Khi cái mực nước biển thấp ý, thì họ khai thác nguồn thức ăn trong rừng và trên núi. Còn khi nước biển dâng, khu vực biến thành vùng cửa biển và các đảo đá, họ chuyển sang khai thác cá, nhuyễn thể và các nguồn tài nguyên vùng nước. Và khi cảnh quan tiếp tục thay đổi, con người lại điều chỉnh phương thức sinh tồn. Và đây là một trong kho tư liệu hiếm có về khả năng con người thích ứng với những biến đổi lớn của khí hậu và địa lý vào cuối thời kỳ băng hà. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, câu chuyện từ Tràng An càng có ý nghĩa. Nó nhắc chúng ta rằng con người luôn phụ thuộc vào thiên nhiên và chỉ có thể tồn tại lâu dài khi biết quan sát, thích ứng và tôn trọng môi trường.
0: Vâng, Tràng An cũng gắn với cố đô Hoa Lư. Địa hình nơi đây đã góp phần như thế nào vào việc lựa chọn kinh đô của Việt Nam trong thế kỷ thứ 10 ạ?
1: Năm 968, sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt và chọn Hoa Lư là kinh đô. Hoa Lư được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi trùng điệp, giống như những bức tường thành tự nhiên. Giữa các dãy núi là thung lũng, sông nước và những lối đi hẹp rất thuận lợi cho việc phòng thủ trong giai đoạn đất nước vừa giành lại nền độc lập. Hoa Lư trở thành kinh đô của các triều Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu nhà Lý. Đến năm 1010, khi đất nước

0: là thể hiện tầm nhìn mở rộng và phát triển đất nước trong thời bình. Và ngày nay, tại cố đô Hoa Lư vẫn còn thể đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành, chùa Nhất Trụ và nhiều di tích quan trọng. Trong toàn bộ quần thể Tràng An còn có đền Thái Vi, hành cung Vũ Lâm, chùa Bích Động, đền Trần và hàng trăm đình chùa đền miếu phủ khác nữa. Những công trình ấy không lấn át cảnh quan mà nép bên núi đá, cửa hang và dòng nước, tạo nên sự hòa quyện đặc biệt giữa thiên nhiên, lịch sử và tín ngưỡng.
1: Vâng, vậy Tràng An đã được UNESCO công nhận dựa trên những tiêu chí cụ thể nào ạ?
0: Vâng, năm 2014, tại kỳ họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản Thế giới ở Doha, Qatar, Tràng An ghi danh theo 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là giá trị văn hóa. Tràng An là bằng chứng nổi bật về sự tương tác và thích ứng của con người với môi trường trong hơn 30.000 năm. Tiêu chí thứ hai là giá trị thẩm mỹ, cảnh quan núi đá vôi dạng tháp, rừng nhiệt đới, thung lũng ngập nước, dòng sông và hang động tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt hiếm có. Tiêu chí thứ ba là giá trị địa chất, địa mạo. Nơi đây thể hiện rõ quá trình tiến hóa của địa hình đá vôi nhiệt đới ẩm và những biến động của mực nước biển trong quá khứ. Ba giá trị này gắn bó chặt chẽ với nhau. Địa chất tạo ra cảnh quan tạo điều kiện cho con người sinh sống. Con người thích ứng với môi trường, để lại dấu tích văn hóa và sau này xây dựng kinh đô Hoa Lư. Chính mối quan hệ thống nhất ấy đã giúp Tràng An trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.
1: Vâng, sau khi được UNESCO ghi danh thì Ninh Bình đã làm gì để vừa bảo tồn di sản, vừa phát triển du lịch và sinh kế cho người dân ạ?
0: Đây là một bài toán không đơn giản, Mỹ Lệ ạ. Tràng An vừa là di sản thiên nhiên, vừa có cộng đồng dân cư sinh sống, lại là điểm đến thu hút rất là đông du khách. Và nếu đóng cửa hoàn toàn để bảo tồn, người dân sẽ khó phát triển kinh tế và công chúng thì không có cơ hội tiếp cận di sản. Nhưng nếu phát triển du lịch quá mức, cảnh quan, hệ sinh thái và sự thanh bình của Tràng An có thể bị ảnh hưởng. Một điểm đáng chú ý là cộng đồng địa phương được đặt ở vị trí trung tâm. Nhiều người dân trước đây làm nông nghiệp đã chuyển sang chèo thuyền, làm hướng dẫn viên, cung cấp dịch vụ du lịch, sản xuất hàng thủ công hoặc làm việc trong các cơ sở lưu trú. Người chèo thuyền không chỉ đưa khách tham quan mà còn giới thiệu hang động, đền phủ, nhắc du khách giữ vệ sinh và đảm bảo cảnh quan. Họ trở thành những sứ giả trực tiếp của di sản. Du lịch phát triển cũng góp phần phục hồi các làng nghề truyền thống như thêu ren, gốm, đá mỹ nghệ, tạo nên nhiều việc làm cho người dân. Tuy nhiên, Tràng An vẫn phải đối mặt với áp lực từ lượng khách lớn, phát triển hạ tầng, xây dựng và đô thị hóa. Vì vậy, mỗi dự án mới đều cần được xem xét rất cẩn trọng để không làm suy giảm những giá trị đã được UNESCO công nhận. Danh hiệu không bảo vệ di sản một cách tự động, chính cách quản lý lâu dài và sự tham gia của cộng đồng mới quyết định di sản có được gìn giữ hay không.
1: Vâng, từ câu chuyện Tràng An thì theo chị, Busan có thể tham khảo những bài học nào cho hành trình của thành phố ạ?
0: Trước hết là phải kết nối các thành phần thành một câu chuyện rõ ràng. Ví dụ như ở Tràng An, núi đá, hang động, dấu tích người tiền sử, cố đô Hoa Lư, đồng ruộng và làng xóm không được nhìn như những địa điểm riêng biệt. Tất cả đều cùng kể câu chuyện về sự tương tác giữa con người với môi trường qua hàng chục nghìn năm. Bài học thứ hai là cần xây dựng hệ thống bằng chứng vững chắc, không chỉ công trình kiến trúc mà còn phải có bản đồ, ảnh, tài liệu hành chính, báo chí, hiện vật và ký ức của những người đã trực tiếp trải qua thời kỳ ấy. Và bài học thứ ba là cộng đồng phải trở thành chủ thể. Cuối cùng, bảo tồn phải được đặt lên trước áp lực phát triển đô thị và kể được câu chuyện con người thích ứng trước những biến đổi của thiên nhiên.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, nhìn từ bên ngoài thì Tràng An hiện lên như một bức tranh sơn thủy với núi xanh, dòng nước uốn lượn, cánh đồng lúa với những mái chùa cổ. Nhưng phía sau vẻ đẹp ấy là câu chuyện của hàng trăm triệu năm vận động địa chất, của biển tiến rồi biển lùi, của những cộng đồng người đã liên tục thích ứng với môi trường trong hơn 30.000 năm và của kinh đô Hoa Lư trong buổi đầu xây dựng một quốc gia độc lập. Ngày nay, câu chuyện ấy tiếp tục được viết bởi những người dân địa phương đang vừa phát triển sinh kế, vừa gìn giữ di sản cho các thế hệ tương lai. Tràng An cho thấy di sản không phải là một bức tranh bất động của quá khứ. Di sản là mối quan hệ đang tiếp diễn giữa thiên nhiên, con người và ký ức. Busan cũng đang gìn giữ một câu chuyện rất riêng. Câu

0: huyện của một thành phố cảng từng trở thành nơi nương náu của rất nhiều con người, duy trì hoạt động quốc gia và đón nhận sự hỗ trợ quốc tế trong những năm tháng chiến tranh. Mỗi di sản có một con đường khác nhau, nhưng để trở thành tài sản chung của nhân loại, tất cả đều cần được nghiên cứu bằng khoa học, bảo vệ bằng trách nhiệm và trao quyền bằng sự tham gia của cộng đồng. Hy vọng rằng câu chuyện Tràng An ngày hôm nay giúp cho quý vị thính giả tại Busan hiểu thêm về một vẻ đẹp đặc biệt của Việt Nam, đồng thời mở ra thêm một góc nhìn cho hành trình di sản mà chính Busan đang theo đuổi. Và chuyên mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
1: Và Mỹ Trà từ Hà Nội xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Quý vị thính giả đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối, và ngày hôm nay thì trong số phát sóng đặc biệt của chương trình thì chương trình có mời quý vị một vị khách mà Mỹ Lệ nghĩ rằng là khi mà nghe chất giọng của chị thì quý vị sẽ đoán ra được ngay đây là người con đến từ đâu của vùng đất Việt Nam của chúng ta. Và đầu tiên thì cho phép Mỹ Lệ được gửi lời chào đến chị Luyến vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Đầu tiên thì chị Luyến gửi lời chào đến cho quý vị thính giả cũng như là giới thiệu đôi nét về bản thân của mình nhé.
2: Dạ, trước tiên thì mình xin chào Mỹ Lệ. Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Hello Việt Nam của Đài Phát thanh Tiếng Anh Busan. Mình xin giới thiệu mình là Nguyễn Thị Hồng Luyến. Mình sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình. Và trước khi đến Hàn Quốc, mình là hướng dẫn viên tại khu du lịch Đài Nam Văn Hiến. Và hiện tại thì mình đang học cao học chương trình thạc sĩ của trường Đại học Tông Myung với chuyên ngành là quản trị du lịch và khách sạn. Đồng thời, hiện tại thì mình cũng đang là một thông dịch viên tư vấn hàng ngày tại Trung tâm Hỗ trợ Lao động Người Nước Ngoài Busan. Và mình rất là may mắn và rất là vinh dự khi có mặt tại đây để cùng kết nối và chia sẻ công việc và hành trình của mình khi sinh sống ở Busan. Và rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị thính giả và sự lắng nghe của quý vị thính giả sắp tới.
0: Vâng, xin được cảm ơn chị Luyến rất là nhiều. Khi mà nghe chất giọng của chị Luyến là em rất là nhớ. Thật ra thì em là người dân miền Trung. Dạ, em cũng em là người dân miền Trung mà ở phía gần Quảng Nam, Đà Nẵng. Em là người dân Quảng Nam chị ạ. Nên là bây giờ thật ra em cũng không có quá là nhiều những người bạn đến từ Quảng Bình, nhưng mà được nghe những cái chất giọng đến từ Quảng Bình trên đài nè, rồi ngày hôm nay được trực tiếp được nghe chia sẻ đến từ chị Luyến luôn thì là một điều mà em cảm thấy vô cùng là vui và cảm thấy rất là thích thú với điều này.
2: Dạ. Chị cảm ơn.
0: Dạ. Và được biết rằng là chị Luyến thì là người con Quảng Bình, vậy thì nếu mà nhắc đến Quảng Bình thì nhiều người sẽ thường hay nghĩ tới là có vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, một di sản được UNESCO công nhận. Dạ, vậy thì nếu là một người con của Quảng Bình thì chị có kỷ niệm hay là có một điều gì đó tự hào mà đặc biệt về quê hương này của mình không ạ?
2: Dạ, nhắc đến di sản thì như mọi người cũng biết, cũng như Mỹ Lệ cũng biết, thì ở Quảng Bình có một cái di sản rất là lớn và được thế giới công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, đó là vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Thì vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có rất là nhiều hang động nổi tiếng như đồng Phong Nha này, đồng Thiên Đường, đồng Tiên Sơn. Và những năm gần đây là mình được biết là có một hang động rất là lớn, đó là hang Sơn Đòn.
0: Hang Sơn Đòn.
2: Được UNESCO công nhận là hang động lớn nhất thế giới. Và mình được biết là năm 2013 thì là được công nhận là hang động lớn nhất thế giới. Thì mình cũng có kỷ niệm với vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là mình nhớ vào năm 2015. Lúc đó là mình đang học chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch ở Việt Nam. Thì lớp mình có một chuyến tham quan tại vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và được tham quan vào đồng Thiên Đường. Thì thực sự lúc đấy mình nghĩ là mình được đặt chân vào vườn quốc gia, mình được tham quan đồng Thiên Đường, một kỳ quan thiên nhiên thế giới. Lúc đó mình rất là hạnh phúc và tự hào. Và mỗi lần mà mình nhìn thấy trên truyền hình có xuất hiện hang Sơn Đòn hay là vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, mình rất là tự hào vì mình được sinh ra ở Quảng Bình. Và mình rất là tự hào mình là người con của Quảng Bình.
0: Dạ vâng, khi bà nhắc đến quê hương mà tự dưng là một người nào đó nhớ đến quê hương của mình bởi một cái địa điểm, một cái di tích, một cái lịch sử nào đó, một cái di sản nào đó là mình cảm thấy vô cùng biết ơn và tự hào đúng không chị ạ?
2: Dạ, thì ngoài ra Quảng Bình không chỉ có di sản thiên nhiên thế giới mà Quảng Bình còn có di sản ký ức lịch sử. Mỹ Lê có biết không, ở Quảng Bình nổi tiếng là sông Nhật Lệ. Sông Nhật Lệ.
0: Sông Nhật Lệ em có nghe qua chị ạ?
2: Sông Nhật Lệ gắn liền với huyền thoại Mẹ Suốt. Và thực sự thì hôm nay mình được lên chương trình, ngày hôm nay mình cũng muốn đọc một đoạn thơ của Mẹ Suốt. Đây là một bài thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về Mẹ Suốt thời kháng chiến chống Mỹ năm 1965.
0: Dạ vâng.
2: Dạ. Mình cũng xin, Mỹ Lê cũng xin chương trình có thể đọc một đoạn của bài thơ này không ạ? Có ngờ đâu một buổi sáng hôm nay, trời đất miền Nam bỗng chuyển mình dữ dội. Súng nổ vang trời, cờ bay phấp phới, mẹ tiễn con đi lòng mẹ bồi hồi. Mẹ, rồi đến một ngày, giặc Mỹ đến đây, bom rơi đàn lạc, xé rách trời mây. Bến sông Nhật Lệ, sóng gió dâng đầy, mẹ vẫn vững vàng tay lái. Mẹ rằng cứu nước, mình chờ chi ai, một tay lái chiếc đò ngang, bến sông Nhật Lệ quân sang đêm ngày. Gan chi gan rửa mẹ nơ, mẹ rằng cứu nước, mình chờ chi ai. Đây là một bài thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về Mẹ Suốt. Và nếu rất là thiếu sót nếu nhắc đến Quảng Bình mà không nhắc đến một người nữa, một người con vĩ đại của đất nước Việt Nam,
0: là đại tướng,
2: là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một anh cả, là anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Là một vùng đất mà đã sinh ra rất là nhiều
2: anh hùng.
0: Rồi những kỳ tích, những lịch sử để lại cho đến ngày nay, khi mà mình đọc lại, mình xem lại thì mình luôn cảm thấy rất là tự hào và biết ơn.
2: Đúng. Và chính mình là con người sinh ra ở Quảng Bình, cho nên là mình rất là tự hào khi có những vị anh hùng, những người rất là có công lớn cho đất nước. Và chính mình cũng rất là cảm ơn vì được sinh ra tại một vùng đất như vậy.
0: Dạ vâng, là một người con sinh ra tại một vùng đất lịch sử như vậy, và hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc học tập tại Hàn Quốc. Vậy thì chắc hẳn là chị vẫn mang trong mình một cái niềm tự hào, luôn luôn là dù đi ở đâu mình cũng luôn hướng về quê hương, luôn nhớ về cội nguồn của mình, có đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, và hiện tại thì theo như em được biết thì chị luyến cũng qua Hàn được một thời gian rồi. Vậy thì chị qua Hàn được bao lâu, và cơ duyên nào đã đưa cho chị từ một người con đến từ Quảng Bình mà mình lại sang một đất nước khác để mình học tập và mình sinh sống ạ?
2: Thực sự tính đến nay thì mình sinh sống tại Hàn Quốc được 8 năm rồi. Và nói đến cơ duyên thì chắc có lẽ mình phải nhớ lại là hồi còn bé. Mình rất thích xem phim truyền hình Hàn Quốc. Chắc là Mỹ Lệ là thế hệ sau một chút xíu. Cho nên là cũng sẽ thích phim truyền hình Hàn Quốc mà, đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
2: Thì thời đó nhà mình vẫn còn chưa có tivi. Thì mình thường sang nhà bạn bè để xem. Đấy. Và mình cũng nghĩ là cũng ao ước một lần là được đặt chân đến đất nước Hàn Quốc, được sinh sống và trải nghiệm ở đây. Mà mình không ngờ là cơ duyên lớn đến mức mà bây giờ mình ở và làm việc tại đây tận 8 năm rồi.
0: Tức là từ một cơ duyên nhỏ mà bây giờ mình đã gắn kết với đất nước Hàn Quốc cũng được 8 năm rồi, đúng không ạ? Và theo như em được biết thì chị cũng từng tham gia rất là nhiều các hoạt động này, tình nguyện hỗ trợ và đại sứ truyền thông cho nhiều tổ chức tại thành phố Busan. Vậy thì chị có thể chia sẻ những hoạt động nào mà chị thật sự cảm thấy rất là đáng nhớ không ạ?
2: Thì mình cũng rất là may mắn khi được trở thành đại sứ truyền thông và supporter cho nhiều tổ chức cơ quan của Busan. Thì mình ở năm 2024 mình có tham gia quảng bá về du lịch y tế của Viện Xúc Tiến Kinh tế Busan. Và mình có tham gia vào hoạt động quảng bá hình ảnh Busan tới bạn bè quốc tế của Tổng cục Du lịch Busan. Và đầu năm 2026 thì mình có supporter hỗ trợ cho Ngân hàng Busan. Mình rất là cảm ơn và rất là may mắn khi được tham gia vào những cái tổ chức lớn như vậy, vì mình có thể đóng góp được một phần nhỏ của mình và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Busan.
0: Dạ vâng, đi đâu thì mình cũng luôn muốn một cái điều gì đó tốt đẹp
2: cho cộng đồng của mình.
0: Dạ, cho cộng đồng người Việt Nam của mình. Và nếu mà được giúp đỡ một điều gì đó thì mình cũng cảm thấy vô cùng ý nghĩa đúng không ạ?
2: Dạ, đúng rồi ạ.
0: Dạ, và hiện tại thì chị Luyến cũng đang hỗ trợ thông dịch và tư vấn cho lao động Việt Nam tại Trung tâm Hỗ trợ Lao động nước ngoài Busan. Vậy thì chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về công việc này của mình là như thế nào không ạ?
2: Dạ, thì Trung tâm Hỗ trợ Lao động người nước ngoài có 4 chi nhánh nhỏ. Là trung tâm thường hỗ trợ người lao động về những vấn đề pháp lý, hỗ trợ về thông dịch y tế hoặc là hành chính. Ngoài ra thì vào cuối tuần, vào chủ nhật hàng tuần thì sẽ có lớp tiếng Hàn dạy cho các anh chị em người lao động hoàn toàn miễn phí. Thì nếu mà anh chị em nào có nhu cầu để phát triển bản thân, học tập thêm tiếng Hàn thì mình rất mong mọi người có thể dành thời gian đến trung tâm vào ngày chủ nhật để đăng ký và học miễn phí. Và mình ấy, thường sẽ làm việc vào cuối tuần, sẽ thông dịch tư vấn và trao đổi ngôn ngữ với các anh chị ở 4 chi nhánh. Và ngoài ra thì thường trung tâm sẽ có công việc đột xuất, ví dụ như là phải đi thông dịch bệnh viện, thông dịch hành chính để xử lý giấy tờ cho các anh chị em lao động.
0: Dạ vâng, có rất là nhiều cái mảng đều mình có thể hỗ trợ dành cho cộng đồng người Việt đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình hỗ trợ lao động cho người Việt Nam thì chị có nhận thấy rằng là những cái trường hợp nào mà người Việt Nam mình hay gặp khó khăn, hay là có những cái vấn đề gì mà phát sinh nhiều nhất khi mà người dân Việt Nam của mình sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc không ạ?
2: Dạ, khi mà mình làm việc ấy, mình nhận thấy có hai cái rào cản lớn của anh chị em lao động Việt Nam tại đây. Đó là rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về văn hóa. Thứ nhất là nếu mà các anh chị em lao động mình không thực sự thuần thục tiếng Hàn ấy, thì lúc mà làm việc rất là gặp nhiều áp lực và khó khăn. Và dẫn tới có nhiều vấn đề xảy ra trong công việc cũng như là giao tiếp với chủ xưởng. Thì đó cũng là một vấn đề rất là lớn. Ngoài ra thì việc xử lý giấy tờ hành chính hay là về pháp lý, các anh chị cũng không có biết tiếng nhiều, cho nên là cũng gặp không ít khó khăn ạ.
0: Dạ vâng.
2: Đó là hai rào cản lớn nhất mà mình khi mình làm việc và mình tiếp xúc với các anh chị.
0: Dạ vâng, tức là mình sẽ hỗ trợ về mặt ngôn ngữ, rào cản thứ nhất là về mặt ngôn ngữ và rào cản thứ hai là về
2: pháp lý hồ sơ liên quan
0: đúng không ạ?
2: Dạ.
0: Em thấy thì vấn đề về hồ sơ thì cũng có rất là nhiều những vấn đề, và một trong những điều mà khó khăn nhất đối với cộng đồng người Việt Nam cũng như là rất là nhiều người trên thế giới khi mà sinh sống tại Hàn Quốc đó là giao tiếp bằng tiếng Hàn.
2: Dạ đúng rồi.
0: Nếu mà mình không quá là giỏi trong việc giao tiếp cũng như sử dụng hàng ngày thì đôi khi có những cái mâu thuẫn mà nhỏ, mà từ những cái nhỏ đó đôi khi nó lại trở thành một cái lớn. Dạ, thì rất là khó khăn trong việc mà giải quyết và xử lý. Dạ. Và theo như em được biết thì bên cạnh công việc thì chị Luyến còn sáng tạo nội dung nè, chia sẻ về các thủ tục hành chính và cuộc sống tại Hàn Quốc. Vậy thì phải chăng là chị nhận biết những rào cản đó để rồi chị mới bắt đầu việc chia sẻ những nội dung về liên quan đến thủ tục hành chính không ạ? Và điều này thì chị mong muốn mang lại những cái điều gì cho các bạn du học sinh cũng như là các gia đình Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc ạ?
2: Dạ, thực sự khi mình chia sẻ những cái nội dung lên trên mạng xã hội thì mình cũng mong muốn là mình trở thành một người đồng hành thầm lặng thôi. Dạ, mình cũng chỉ mong các anh chị, các bạn bè, các em du học sinh có thể tự lập, có thể tự chủ được cuộc sống của mình. Cho nên là mình đã làm những cái video, những newscast để mà giúp đỡ mọi người có thể tiếp nhận được cái thông tin nhanh nhất và có thể xử lý hồ sơ dễ dàng nhất.
0: Dạ vâng. Đôi khi qua những cái thông tin mà mình chia sẻ, biết đâu lại giúp đỡ cho được rất là nhiều người, có đúng không chị ạ?
2: Hy vọng cũng một phần nào đó có thể đến được những người đang cần chẳng hạn.
0: Dạ vâng. Vậy nếu vậy thì em thấy chị Luyến cũng tham gia rất là nhiều các hoạt động nè, đại sứ truyền thông rồi hỗ trợ nè, rồi chị còn làm bên mảng sáng tạo nội dung nữa. Dạ. Vậy thì nếu mà vừa làm rất là nhiều việc như vậy thì có cách nào để mà chị Luyến có thể cân bằng về thời gian cũng như là luôn luôn duy trì cho mình một cái nguồn năng lượng tích cực cho trong tất cả mọi công việc không ạ?
2: Dạ, thực sự thì cũng có những lúc mình bị stress đấy.
0: Dạ.
2: Dạ, tại vì mình vừa đi học, vừa đi làm, mình vừa tham gia hoạt động xã hội, mà vừa dành thời gian để sáng tạo nội dung thì mình cũng đã có thời gian rất là mệt. Mình cũng có hai bí quyết, đó là quản lý thời gian và tư duy tích cực. Với mình ấy, mình quan niệm là mọi việc của mình luôn làm mọi việc dưới một cách, đối với mình ấy, mình quan niệm là mình sẽ luôn nhìn nhận mọi việc dưới góc độ học hỏi. Và khi mình nhìn nhận mọi việc dưới góc độ là học tập ấy, thì mình sẽ luôn nỗ lực cố gắng để mà hoàn thành này, làm thật tốt này. Và ngoài ra thì mình cũng có thể là tìm được nguồn năng lực tích cực ở trong công việc và mình có thể sẵn sàng làm việc tiếp.
0: Vâng, hai cái tip mà chị Luyến có chia sẻ thì Mỹ Lệ cũng rất là thích. Thứ nhất là mình phải biết quản lý thời gian, và thứ hai là mình sẽ phải có tư duy tích cực. Hai cái này nó phải song hành cùng với nhau. Việc mà quản lý thời gian thì mình sẽ phải chia ra, phân chia các đầu công việc như thế nào cho phù hợp, đúng không ạ? Và một tư duy tích cực nữa thì nó sẽ luôn mang đến cho mình một nguồn năng lượng để mình có thể làm và hoàn thành hết mọi việc. Đôi khi có những cái mà mình suy nghĩ, nếu mà mình suy nghĩ tiêu cực thì đôi khi nó lại trở thành một vấn đề tiêu cực. Mà nếu như mà mình thấy một việc khó khăn, nhưng mà mình sẽ luôn quan niệm rằng rồi mình cũng sẽ hoàn thành, rồi mình cũng sẽ được làm tốt thôi, rồi nó cũng sẽ được hoàn thành như mình mong đợi, hoặc là không có như mình mong đợi thì nó cũng sẽ mang đến cho mình một cái điều gì đó giúp ích đến cho bản thân của mình, cũng là một kinh nghiệm, một trải nghiệm, đúng không ạ? Thì đó cũng là một phần để giúp cho mình cảm thấy là mình cũng sẽ luôn luôn không ngừng phấn đấu và học tập mỗi ngày, đúng không ạ? Và sau những trải nghiệm về học tập, làm việc và hoạt động tại Hàn Quốc thì chị có dự định hay là mục tiêu nào đó to lớn hơn trong tương lai không ạ?
2: Trước mắt thì mình sẽ tập trung hoàn thành chương trình thạc sĩ mà mình đang theo đuổi để củng cố chuyên môn của mình. Thứ hai thì mình cũng đang lập kế hoạch chi tiêu, lập kế hoạch tiết kiệm trong tương lai để có thể có một cuộc sống tròn vẹn, hạnh phúc hơn. Thì bên cạnh đó thì mình vẫn tiếp tục hỗ trợ cộng đồng mình và phát triển kênh nội dung số của mình để có thể cung cấp nhiều thông tin chính thống và hữu ích đến cho cộng đồng người Việt Nam mình hơn ở Busan.
0: Với cái sự mà mong muốn là giúp đỡ cũng như hỗ trợ đến cho cộng đồng người Việt Nam, thì em hy vọng rằng là trong tương lai thì chị cũng sẽ phát triển nhiều hơn nữa về mặt sáng tạo nội dung, truyền đạt những thông tin thật là chính thống cũng như là cụ thể đến cho nhiều người mà không biết điều đó. Và sau cùng thì nếu mà được chia sẻ một lời khuyên từ chính những trải nghiệm của mình thì chị Luyến có điều gì muốn nhắn nhủ đến cho các bạn trẻ Việt Nam mà đang trên đường chuẩn bị hoặc là mới bắt đầu cuộc sống tại Hàn Quốc không ạ?
2: Thì từ chính trải nghiệm của bản thân mình thì mình cũng muốn gửi gắm đến các bạn, các em, các anh, các chị mà có ý định sang Hàn Quốc. Mình rất mong là các anh chị em sẽ chuẩn bị hành trang cho thật tốt. Ngoài hành trang, hành lý ra thì mình cần phải chuẩn bị về tâm lý nữa. Mình cũng mong là trước khi sang Hàn Quốc, các anh, các chị, các bạn du học sinh có thể học tiếng Hàn cho thật tốt trước và ngay sau khi đến Hàn Quốc. Thì vì tiếng Hàn ấy, ngôn ngữ ấy, là một chìa khóa giúp mọi người có thể mở ra được những cái cánh cửa tốt hơn.
0: Nếu mà mình là qua bên Hàn thì mình phải biết tiếng Hàn thì mình sẽ có nhiều cơ hội được trải nghiệm nè, tham gia nhiều hoạt động với các bạn người Hàn, rồi mở ra cho mình rất là nhiều cơ hội làm việc với những người nước ngoài nữa, mở rộng mối quan hệ thì cũng là một trong những điều mà rất là tốt. Và một lần nữa thì em xin được gửi lời cảm ơn đến chị Luyến vì ngày hôm nay chị đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện của mình cũng như là lan tỏa một chút nét đôi lời về quê hương của mình đến cho quý vị thính giả được biết, và điều này thì làm cho em cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Sau khi mà, đặc biệt là sau khi mà chị đọc xong bài thơ, em cảm thấy vô cùng xúc động với cái bài thơ đó và làm cho em cũng nhớ lại rất là nhiều về lịch sử, ghi nhớ công lao của những vị anh hùng, những cái người mà đã có công rất là nhiều trong việc bảo vệ đất nước để có được đất nước như ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Luyến rất là nhiều ạ.
2: Mình cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho mình có mặt ngày hôm nay và để chia sẻ niềm tự hào về quê hương cũng như là chia sẻ cái hành trình sống và làm việc của mình tại Busan, và rất mong chương trình sẽ ngày càng phát triển. Và chúc mọi người, chúc quý thính giả thật nhiều sức khỏe. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều.
0: Vâng, xin được cảm ơn chị Luyến rất là nhiều ạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là hành trình khám phá chuyên đề đặc biệt về di sản thế giới UNESCO của chương trình Hello Việt Nam trong suốt 2 tuần qua cũng xin được khép lại. Chúng ta đã cùng tìm hiểu về kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Busan, khám phá những di sản thế giới tiêu biểu của Hàn Quốc và Việt Nam, lắng nghe câu chuyện về Busan, thời kỳ thủ đô tị nạn, đồng thời gặp gỡ những vị khách mời với những trải nghiệm ý nghĩa về di sản, hòa bình và giao lưu quốc tế. Hy vọng rằng qua chuyên đề lần này, quý vị không chỉ hiểu thêm về giá trị của các di sản mà còn cảm nhận được ý nghĩa của việc gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử đến với các thế hệ mai sau. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Radio Hello Việt Nam trong suốt hành trình đặc biệt này. Và chương trình Radio Hello Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần từ lúc 23 giờ đến 24 giờ trên sóng của đài BFM với rất nhiều những thông tin hữu ích dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Busan cũng như trên khắp Hàn Quốc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Your best choice. BFM 부산 영화 방송.
1: 아, I was so busy this morning. I didn't even get to check my messages. I almost got hit.
2: Here comes the safety hero. Stop right there, Smombi. Put your phone away. Keep your head up. Look around.
1: What was I doing? Thank you. I'm finally free from being a Smombi.
2: As you just heard, even a quick text could lead to a serious accident. This kind of behavior has a name, Smombi, a word created by combining smartphone and zombie.
3: Walk with your head up and check your surroundings before you move. Let's build a safer traffic culture and keep our streets free from smombies. This campaign is brought to you by BEFM 부산 영어 방송.
4: Want to be a friend of BFM 부산 영어 방송? You can chat with BFM through our KakaoTalk service. You can share your messages and photos through KakaoTalk, and you can easily become BFM's Kakao friend by searching BFM through the Find a Friend option. Come share and chat with us at BFM anytime, anywhere, for free. Don't forget to add BFM 부산 영어 방송 to your Kakao friends list.
5: Man, I haven't got a chance. I call
6: 김밥가게 박 사장님도 문구점 김 사장님도 우리 부산의 경제를 움직이는 사람들 우리 동네 작은 가게로 향하는 발걸음이 우리 부산의 경제를 키워가는 한 걸음입니다. 부산 방송광고발전협의회
7: The time is now 4 o'clock.
8: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
9: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Dọn Ngọc Hàng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình này đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, mỗi thành phố đều có những món ăn làm nên bản sắc riêng, có món nổi tiếng bởi hương vị đặc biệt, có món gắn liền với những mùa trong năm và cũng có những món ăn mà mỗi khi nhắc đến thì người ta không chỉ nhớ đến mùi vị mà còn nhớ đến cả một chặng đường lịch sử của vùng đất nơi món ăn ấy ra đời. Có những món ăn chúng ta thưởng thức đơn giản chỉ vì thấy ngon và hợp khẩu vị. Thế nhưng mà đằng sau mỗi món ăn ấy đôi khi lại là cả một câu chuyện về con người, về những biến cố lịch sử, về sự thích nghi và nghị lực vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Và mì lim nhân chính là một món ăn như vậy. Ngày nay nếu đến Busan vào mùa hè, quý vị sẽ dễ dàng bắt gặp những hàng dài thực khách chờ thưởng thức một tô mì lim nhân mát lạnh. Món ăn này đã trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của thành phố và là hương vị mùa hè quen thuộc đối với nhiều người dân Busan. Thế nhưng ít ai biết rằng đằng sau tô mì tưởng chừng như rất bình dị ấy lại là câu chuyện về những người dân phải rời bỏ quê hương trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên, mang theo nỗi nhớ quê hương, ký ức về những món ăn quen thuộc và khát vọng bắt đầu lại cuộc sống trên mảnh đất Busan. Trong phần mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì ngay sau ca khúc đầu tiên, Mỹ Lệ sẽ cùng quý vị khám phá câu chuyện đặc biệt về mì lim nhân, món ăn được xem là biểu tượng của mùa hè Busan, đồng thời cũng là một phần ký ức của Piran Suto Busan, Busan thời kỳ là thủ đô tị nạn trong chiến tranh Triều Tiên. Qua câu chuyện về một tô mì, chúng ta sẽ hiểu thêm về lịch sử.

0: sử của thành phố, về cuộc sống của những người tị nạn hơn 70 năm trước và lý do vì sao mềm nhon ngày nay không chỉ là một món ăn ngon mà còn được xem là một phần của ký ức và bản sắc Busan.
1: 1, 2, 3, 4 tiếng trôi qua rồi mà em vẫn cứ mãi mê em ngồi.

Quý vị thính giả thân mến, nhắc đến mùa hè ở Busan thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một bát mì nhon mát lạnh với nước dùng trong veo, những sự mì dai và lớp đá mỏng phủ trên mặt. Đây là một trong những món ăn nổi tiếng nhất của thành phố, được cả người dân địa phương lẫn du khách yêu thích. Thế nhưng mà ít ai biết rằng món ăn này lại ra đời từ một giai đoạn vô cùng khó khăn trong lịch sử Hàn Quốc. Đầu những năm 1950, khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra, hàng trăm nghìn người dân từ miền Bắc đã phải sơ tán xuống Busan. Thành phố lúc đó trở thành Piransuto, thủ đô tị nạn của Hàn Quốc trong suốt 1023 ngày. Rời xa quê hương, nhiều người luôn nhớ đến hương vị của món nem nhon, mì lạnh truyền thống. Tuy nhiên, trong điều kiện chiến tranh, bột kiều mạch để làm mì gần như không thể tìm được. Thay vào đó, nguồn bột mì từ các chương trình viện trợ quốc tế lại có nhiều hơn. Thì những nguyên liệu sẵn có ấy, người dân đã sáng tạo ra loại sợi mì làm từ bột mì và tinh bột, tạo nên món mì nem nhon mà chúng ta biết ngày nay. Ban đầu không phải là món ăn nổi tiếng hay đặc sản dành cho du khách. Đó đơn giản là cách những người dân tị nạn cố gắng giữ lại hương vị quê hương giữa một vùng đất xa lạ, đồng thời thích nghi với hoàn cảnh thiếu thốn của thời chiến. Theo thời gian, khi chiến tranh kết thúc và nhiều người lựa chọn ở lại Busan lập nghiệp, thì món mì nem nhon cũng dần trở thành một phần trong đời sống thường nhật của thành phố. Từ món ăn của người tị nạn, nó đã trở thành một trong những biểu tượng ẩm thực nổi tiếng nhất của Busan. Có thể nói mỗi bát mì mềm nhon không chỉ mang đến cảm giác mát lạnh trong những ngày hè, mà còn lưu giữ ký ức về một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Trong những sợi mì là câu chuyện về sự thích nghi, nghị lực và khát vọng bắt đầu là cuộc sống của những người từng phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh. Và cũng thật ý nghĩa khi trong thời điểm Busan đang đăng cai kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, chúng ta không chỉ nhìn lại những công trình hay địa danh lịch sử, mà còn có dịp khám phá cả những giá trị văn hóa được lưu giữ trong chính những món ăn đã đồng hành cùng thành phố qua nhiều thế hệ. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết về những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng đặc biệt của chương trình vào chủ nhật.

nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục tin tuần Busan. Tiếp theo sẽ đến chuyên mục thông tin cộng đồng với chủ đề giới thiệu các di sản thế giới của Hàn Quốc do UNESCO công nhận. Mỹ Lệ sẽ tiếp tục đưa quý vị khám phá những di sản tiêu biểu đã được UNESCO ghi danh tại Hàn Quốc. Sau đó sẽ là chuyên mục nhịp cầu văn hóa. Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với quần thể danh thắng Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam. Và cuối cùng sẽ đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và bật mí với quý vị là trong chuyên mục này, ngày hôm nay khách mời là một người con đến từ tỉnh Quảng Bình của Việt Nam. Với số phát sóng đặc biệt về di sản thế giới UNESCO, khép lại chủ chương trình trong 2 tuần qua, Mỹ Lệ hy vọng những câu chuyện được chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm góc nhìn về các di sản thế giới của Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời cảm nhận rõ hơn rằng di sản không chỉ là những công trình hay cảnh quan được gìn giữ qua thời gian, mà còn là cầu nối đưa con người, lịch sử và các nền văn hóa đến gần nhau hơn. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 25 tháng 7, thành phố Busan đã chính thức khởi động lễ hội đêm biển sao Busan năm 2026 với hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm kéo dài đến cuối năm. Điểm nhấn năm nay là chuỗi biểu diễn đường phố thường kỳ đầu tiên tại khu vực Hoan Búc Nô, Palconi Music Show and Sturic Pesta, nơi du khách có thể thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật đường phố, các trò chơi truyền thống và nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm, Busan còn tổ chức nhiều chương trình như đi bộ ngắm cảnh đêm, dã ngoại kết hợp âm nhạc và chợ đêm. Đây sẽ là một cơ hội để người dân và du khách khám phá một Busan năng động, rực rỡ và đầy sức sống khi màn đêm buông xuống. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, thì Han Minh Quốc Khoanh, nhà trưng bày Hàn Quốc được diễn ra tại trung tâm triển lãm MESCO, đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Không gian triển lãm giới thiệu các di sản thế giới của Hàn Quốc thông qua công nghệ trình chiếu hiện đại, các chương trình trải nghiệm văn hóa và trình diễn nghề thủ công truyền thống. Đặc biệt, lễ khai mạc còn tái hiện nghi thức đổi gác của lính canh cung điện, mang đến cho khách tham quan cơ hội tìm hiểu văn hóa cung đình Hàn Quốc ngay tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, 7 trung tâm UNESCO loại 2 của Hàn Quốc đang phối hợp tổ chức một triển lãm chung tại MESCO với chủ đề Di sản kết nối tình nhân loại. Triển lãm giới thiệu những hoạt động của các trung tâm trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học và bảo tồn di sản, đồng thời chia sẻ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc cùng nhau ứng phó với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, chiến tranh và xung đột. Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 29 tháng 7, góp phần giúp người dân và du khách hiểu hơn về vai trò của UNESCO cũng như ý nghĩa của hợp tác quốc tế trong việc gìn giữ di sản và hướng tới sự phát triển bền vững. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Đây là một thông tin dành cho các gia đình có trẻ nhỏ đang sinh sống tại Busan. Nhân dịp nghỉ hè, Thư viện Busan sẽ tổ chức nhiều chương trình đọc sách và trải nghiệm dành cho thiếu nhi từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 29 tháng 8. Các em sẽ được tham gia trại đọc sách, các lớp học về lịch sử, hoạt động khám phá sách tranh, trải nghiệm sáng tạo với mỹ thuật và chủ đề biển. Đặc biệt, chương trình trải nghiệm truyện cổ tích tương tác Sirin Kam Hyung Thùng Hoa Che Hôm dành cho trẻ từ 5 đến 8 tuổi sẽ được mở rộng sang cả thứ Bảy và Chủ nhật, giúp các em hóa thân vào nhân vật trong truyện thông qua công nghệ tương tác hiện đại. Đây sẽ là một cơ hội để cho các em vừa vui chơi trong kỳ nghỉ hè, vừa phát triển thói quen đọc sách và khả năng sáng tạo cùng gia đình. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là một tin vui dành cho những người nước ngoài đang có ý định khởi nghiệp tại Hàn Quốc. Thành phố Busan vừa khai trương Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp và Định cư Toàn cầu Busan, Busan Global Changop Yiming Center, trung tâm đầu tiên thuộc khu vực Đông Nam Hàn Quốc chuyên hỗ trợ người nước ngoài khởi nghiệp. Thông qua chương trình Oasis, người tham gia sẽ được đào tạo về khởi nghiệp, tư vấn cùng chuyên gia, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và phát triển dự án kinh doanh. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên còn được cộng điểm Kaixin Visa D84 là Visa Khởi nghiệp Công nghệ Kisur Changop Visa và được cấp thư giới thiệu theo quy định.

Đây được kỳ vọng sẽ là một cơ hội để giúp cho người nước ngoài có ý tưởng kinh doanh, phát triển sự nghiệp và ổn định cuộc sống lâu dài tại Busan. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục đặc biệt Thông tin Cộng đồng. Đây là chuyên mục sẽ giới thiệu đến cho quý vị các di sản thế giới được UNESCO công nhận của Hàn Quốc. Trong suốt 2 tuần qua thì chúng ta đã cùng nhau khám phá những câu chuyện thú vị xoay quanh kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Busan. Từ những di sản của Busan thời kỳ thủ đô tị nạn, những hoạt động đặc sắc tại Thề Hanh Minh Quốc Hoành cho đến những câu chuyện về hòa bình và hợp tác quốc tế, tất cả đều giúp chúng ta hiểu hơn về ý nghĩa của việc gìn giữ di sản cho các thế hệ tương lai. Tiếp nối chuyên đề đặc biệt này, ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị cùng điểm lại những di sản thế giới UNESCO của Hàn Quốc, những địa danh đã góp phần đưa văn hóa, lịch sử và thiên nhiên Hàn Quốc đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Và tính đến nay thì Hàn Quốc có 17 di sản thế giới được UNESCO công nhận, gồm 15 di sản văn hóa và 2 di sản thiên nhiên. Mỗi di sản đều phản ánh một phần lịch sử, văn hóa và bản sắc rất riêng của đất nước Hàn Quốc. Đầu tiên sẽ là động Sok Pul Am và chùa Pulguksa được UNESCO công nhận vào năm 1995. Đây được xem là một trong những biểu tượng của Phật giáo Hàn Quốc. Bức tượng Phật trong động Sok Pul Am nổi tiếng với vẻ đẹp hài hòa và kỹ thuật điêu khắc đá tinh xảo, trong khi chùa Pulguksa là ngôi chùa tiêu biểu cho kiến trúc Phật giáo thời Vương quốc Silla. Cũng trong năm 1995, Haeinsa Changkyeong Panchon là kho lưu trữ Đại Tạng Kinh tại chùa Haeinsa cũng được UNESCO ghi danh. Nơi đây bảo quản hơn 80.000 bản khắc gỗ của Đại Tạng Kinh Triều Tiên, một trong những bộ kinh Phật đầy đủ và nguyên vẹn nhất thế giới. Điều đặc biệt là hệ thống kho lưu trữ được xây dựng cách đây nhiều thế kỷ, nhưng vẫn duy trì được nhiệt độ và độ ẩm phù hợp để bảo quản các bản khắc gỗ cho đến ngày nay. Và một di sản rất quen thuộc với du khách là Tông Miếu Chongbyo cũng được UNESCO công nhận vào năm 1995. Đây là nơi thờ các vị vua và hoàng hậu của triều đại Joseon. Cho đến ngày nay thì nghi lễ tế tổ Chongbyo cùng âm nhạc cung đình vẫn được duy trì hàng năm và cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Và nhắc đến Hàn Quốc thì chắc hẳn là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Changtok Cung, là cung Changtok cũng được UNESCO ghi danh vào năm 1997. Cung điện này nổi tiếng với khu vườn Huwon tuyệt đẹp và lối kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, thể hiện triết lý sống của người Hàn Quốc thời Joseon. Và đối với những ai yêu thích lịch sử thì thành Hoa Son ở Suwon là điểm đến không nên bỏ lỡ. Di sản này được UNESCO công nhận vào năm 1997. Đây là công trình quân sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Đông và kỹ thuật xây dựng tiên tiến của phương Tây vào cuối thế kỷ 18. Và nếu như quý vị muốn tìm hiểu về truyền thống học tập và nho giáo của Hàn Quốc, quý vị có thể ghé thăm Hankukke Sowon, là các học viện nho giáo của Hàn Quốc cũng được UNESCO công nhận vào năm 2019. Chính ngôi thư viện và học viện cổ này cũng từng là nơi đào tạo nhân tài và gìn giữ tư tưởng nho giáo trong nhiều thế kỷ. Và về di sản thiên nhiên thì nổi tiếng nhất là Jeju Hoa San Somwa Dung Am Thungkul, là đảo núi lửa Jeju về hệ thống hang động dung nham được UNESCO công nhận vào năm 2007. Nơi đây sở hữu đỉnh Halasan, những miệng núi lửa, hang dung nham cùng với hệ sinh thái độc đáo trở thành điểm đến thu hút của du khách trong và ngoài nước. Và di sản thiên nhiên mới nhất của Hàn Quốc là Hankukke Gekpol, là các bãi triều Hàn Quốc được UNESCO ghi danh vào năm 2021. Các bãi triều này là môi trường sống của rất nhiều loài sinh vật quý hiếm và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học cũng như cân bằng hệ sinh thái ven biển. Đặc biệt, ngay trong thời điểm diễn ra kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tại Busan, Hàn Quốc cũng đã đón nhận thêm một tin vui khi Bàn Kuchon-e Am-kak-hoa là quần thể bãi đá khắc Bàn Kude chính thức được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Những hình khắc trên đá có niên đại hàng nghìn năm đã ghi lại sinh động cuộc sống, hoạt động săn bắt và văn hóa của cư dân thời tiền sử trên bán đảo Triều Tiên, góp phần nâng tổng số di sản được UNESCO công nhận của Hàn Quốc lên 18 di sản. Quý vị thính giả thân mến, mỗi di sản đều là một câu chuyện, có nơi kể về lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Hàn Quốc, có nơi lưu giữ những giá trị tôn giáo, triết học và nghệ thuật. Cũng có những di sản thiên nhiên nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ môi trường và gìn giữ những giá trị quý giá mà thiên nhiên ban tặng.
Hy vọng rằng sau chuyên đề đặc biệt kéo dài trong 2 tuần vừa qua, thì quý vị có dịp đặt chân đến một trong những di sản được UNESCO công nhận của Hàn Quốc, thì quý vị sẽ không chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan hay là công trình kiến trúc, mà còn hiểu hơn về những câu chuyện lịch sử, văn hóa và con người được lưu giữ phía sau mỗi di sản. Và biết đâu chính những trải nghiệm ấy sẽ trở thành một nguồn cảm hứng để chúng ta có thể tiếp tục khám phá, trân trọng và lan tỏa những giá trị của di sản đến nhiều người hơn nữa. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình trong chuyên mục đặc biệt về di sản thế giới UNESCO. Và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng đặc biệt tiếp theo.

0: mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, sau hội nghị Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO lần thứ 48 đã được tổ chức tại Busan tuần qua, thì câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị di sản vẫn đang được nhận sự quan tâm đặc biệt của người dân thành phố. Trong chương trình đặc biệt trước, chúng ta đã tìm hiểu hành trình về Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới. Và hôm nay thì Nhịp cầu văn hóa tiếp tục đưa quý vị đến với một di sản rất khác của Việt Nam, quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, đã được UNESCO công nhận đồng thời về cả giá trị văn hóa và thiên nhiên. Vì sao một vùng núi đá vôi, sông nước và hang động cách Hà Nội khoảng 90 km lại mang ý nghĩa đối với toàn nhân loại? Và từ hành trình bảo tồn Tràng An, Busan có thể tham khảo điều gì trong câu chuyện di sản của mình? Thì ngay sau đây, chúng tôi sẽ được kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đi tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Xin chào Mỹ Lệ, chào quý vị khán thính giả của đài BEFM tại Busan. Nếu Hoàng thành Thăng Long là câu chuyện về một trung tâm quyền lực tồn tại liên tục qua nhiều thế kỷ, thì Tràng An lại kể câu chuyện về mối quan hệ lâu dài giữa thiên nhiên và con người. Tại đây, chúng ta rất khó tách biệt riêng đâu là di sản thiên nhiên, đâu là di sản văn hóa. Những dãy núi, hang động và dòng nước đã tạo nên môi trường sống cho con người từ hàng chục nghìn năm trước. Con người lại để lại trong các hang động những dấu tích giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về sự biến đổi khí hậu, địa hình và mực nước biển. Đến thế kỷ thứ 10, chính địa thế núi đá hiểm trở ấy tiếp tục được lựa chọn để xây dựng Hoa Lư, kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền độc lập ở Việt Nam. Thiên nhiên tạo nên lịch sử, còn lịch sử lại trao cho cảnh quan thêm những tầng ý nghĩa, đó chính là nét đặc biệt của Tràng An.
0: Vâng, trước khi nói về các giá trị khoa học và lịch sử thì chị có thể giúp cho quý thính giả của Busan hình dung rõ hơn về vẻ đẹp của Tràng An không ạ?
1: Tràng An nằm phía nam đồng bằng sông Hồng, gồm ba khu vực lớn liền kề nhau, cố đô Hoa Lư, danh thắng Tràng An, Tam Cốc Bích Động và rừng đặc dụng Hoa Lư. Nơi đây được gọi là Hạ Long trên cạn, nhưng Tràng An vẫn có một vẻ đẹp rất riêng. Những khối núi đá vôi phủ rừng xanh dựng đứng giữa các thung lũng ngập nước và cánh đồng lúa. Những dòng nước trong, yên tĩnh uốn quanh chân núi rồi đi xuyên qua những hang động dài và thấp. Du khách thường ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ do người dân địa phương chèo. Có lúc thuyền trôi giữa một thung lũng mở, rất là rộng mở. Có lúc lại đi vào hang tối, người ngồi phải cúi đầu dưới những vòm đá thấp. Khi thuyền ra khỏi cửa hang, trước mắt lại mở ra một không gian hoàn toàn khác, được bao bọc bởi núi, rừng và mặt nước, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Ở Tam Cốc, vào cuối tháng 5, đầu tháng 6, dòng sông Ngô Đồng đi giữa những cánh đồng lúa chuyển từ xanh sang vàng. Trên nền núi đá là những mái chùa, ngôi đền và làng quê yên bình. Và vẻ đẹp Tràng An nó nằm ở cái sự hài hòa ấy. Núi đá không tách khỏi dòng nước, di tích không tách khỏi thiên nhiên, còn đời sống của con người cũng trở thành một phần của cảnh quan.
0: Vâng, những phong cảnh đẹp chắc chắn chưa đủ để Tràng An được UNESCO công nhận đồng thời với văn hóa và di sản. Vậy giá trị khoa học ở vùng đất này đặc biệt như thế nào ạ?
1: Khối đá vôi Tràng An có lịch sử địa chất khoảng 250 triệu năm. Qua một thời gian rất dài, nước mưa, nước ngầm, sông và biển đã bào mòn đá vôi, tạo thành những đỉnh núi dạng tháp, dạng nón, các hố sụt, thung lũng, sông ngầm và hệ thống hang động xuyên thủy. Điều đặc biệt là Tràng An từng nhiều lần bị biển xâm lấn rồi lại trở thành đất liền do mực nước biển thay đổi. Nơi hôm nay chúng ta nhìn thấy núi, ruộng và dòng sông từng trải qua những giai đoạn là vùng bờ biển hoặc là những đảo đá giữa biển. Những biến đổi đó vẫn được lưu trữ trong địa hình và các lớp trầm tích của hang động. Và chính vì vậy, Tràng An giống như một phòng thí nghiệm tự nhiên giúp các nhà khoa học nghiên cứu quá trình hình thành địa hình đá vôi và những dao động của mực nước biển trong quá khứ. UNESCO đánh giá đây là một trong những nơi mà thể hiện rõ nhất trên thế giới quá trình tiến hóa của địa hình đá vôi nhiệt đới ẩm.
0: Vâng, và bên trong những hang động ấy còn có dấu tích của con người từ hơn 30.000 năm trước, có đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Trong các hang động và mái đá, các nhà khảo cổ đã tìm thấy công cụ đá, xương động vật, vỏ nhuyễn thể, bếp lửa và các dấu tích cư trú của người kéo dài hơn 30.000 năm. Giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở việc người cổ đã xuất hiện tại đây rất sớm, mà ở chỗ các dấu tích cho thấy họ liên tục thay đổi cách sống để thích ứng với môi trường. Khi cái mực nước biển thấp ý, thì họ khai thác nguồn thức ăn trong rừng và trên núi. Còn khi nước biển dâng, khu vực biến thành vùng cửa biển và các đảo đá, họ chuyển sang khai thác cá, nhuyễn thể và các nguồn tài nguyên vùng nước. Và khi cảnh quan tiếp tục thay đổi, con người lại điều chỉnh phương thức sinh tồn. Và đây là một trong kho tư liệu hiếm có về khả năng con người thích ứng với những

0: biến đổi lớn của khí hậu và địa lý vào cuối thời kỳ băng hà. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, câu chuyện từ Tràng An càng có ý nghĩa. Nó nhắc chúng ta rằng con người luôn phụ thuộc vào thiên nhiên và chỉ có thể tồn tại lâu dài khi biết quan sát, thích ứng và tôn trọng môi trường.
1: Vâng, Tràng An cũng gắn với cố đô Hoa Lư. Địa hình nơi đây đã góp phần như thế nào vào việc lựa chọn kinh đô của Việt Nam trong thế kỷ thứ 10 ạ?
0: Năm 968, sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt và chọn Hoa Lư là kinh đô. Hoa Lư được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi trùng điệp, giống như những bức tường thành tự nhiên. Giữa các dãy núi là thung lũng, sông nước và những lối đi hẹp rất thuận lợi cho việc phòng thủ trong giai đoạn đất nước vừa giành lại nền độc lập. Hoa Lư trở thành kinh đô của các triều Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu nhà Lý. Đến năm 1010, khi đất nước bước vào thời kỳ phát triển, vua Lý Thái Tổ quyết định rời đô ra Thăng Long. Và như vậy, hai di sản mà chương trình của chúng ta giới thiệu thực ra được kết nối bằng một dòng lịch sử. Hoa Lư là kinh đô phù hợp với giai đoạn cần bảo vệ nền độc lập còn non trẻ. Thăng Long là thể hiện tầm nhìn mở rộng và phát triển đất nước trong thời bình. Và ngày nay, tại cố đô Hoa Lư vẫn còn thể đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành, chùa Nhất Trụ và nhiều di tích quan trọng. Trong toàn bộ quần thể Tràng An còn có đền Thái Vi, hành cung Vũ Lâm, chùa Bích Động, đền Trần và hàng trăm đình chùa đền miếu phủ khác nữa. Những công trình ấy không lấn át cảnh quan mà nép bên núi đá, cửa hang và dòng nước, tạo nên sự hòa quyện đặc biệt giữa thiên nhiên, lịch sử và tín ngưỡng.
1: Vâng, vậy Tràng An đã được UNESCO công nhận dựa trên những tiêu chí cụ thể nào ạ?
0: Vâng, năm 2014, tại kỳ họp lần thứ 38 của Ủy ban Di sản Thế giới ở Doha, Qatar, Tràng An ghi danh theo 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là giá trị văn hóa. Tràng An là bằng chứng nổi bật về sự tương tác và thích ứng của con người với môi trường trong hơn 30.000 năm. Tiêu chí thứ hai là giá trị thẩm mỹ, cảnh quan núi đá vôi dạng tháp, rừng nhiệt đới, thung lũng ngập nước, dòng sông và hang động tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt hiếm có. Tiêu chí thứ ba là giá trị địa chất, địa mạo. Nơi đây thể hiện rõ quá trình tiến hóa của địa hình đá vôi nhiệt đới ẩm và những biến động của mực nước biển trong quá khứ. Ba giá trị này gắn bó chặt chẽ với nhau. Địa chất tạo ra cảnh quan tạo điều kiện cho con người sinh sống. Con người thích ứng với môi trường, để lại dấu tích văn hóa và sau này xây dựng kinh đô Hoa Lư. Chính mối quan hệ thống nhất ấy đã giúp Tràng An trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.
1: Vâng, sau khi được UNESCO ghi danh thì Ninh Bình đã làm gì để vừa bảo tồn di sản, vừa phát triển du lịch và sinh cái cho người dân ạ?
0: Đây là một bài toán không đơn giản, Mỹ Lệ ạ. Tràng An vừa là di sản thiên nhiên, vừa có cộng đồng dân cư sinh sống, lại là điểm đến thu hút rất là đông du khách. Và nếu đóng cửa hoàn toàn để bảo tồn, người dân sẽ khó phát triển kinh tế và công chúng thì không có cơ hội tiếp cận di sản. Nhưng nếu phát triển du lịch quá mức, cảnh quan, hệ sinh thái và sự thanh bình của Tràng An có thể bị ảnh hưởng. Một điểm đáng chú ý là cộng đồng địa phương được đặt ở vị trí trung tâm. Nhiều người dân trước đây làm nông nghiệp đã chuyển sang chèo thuyền, làm hướng dẫn viên, cung cấp dịch vụ du lịch, sản xuất hàng thủ công hoặc làm việc trong các cơ sở lưu trú. Người chèo thuyền không chỉ đưa khách tham quan mà còn giới thiệu hang động, đền phủ, nhắc du khách giữ vệ sinh và đảm bảo cảnh quan. Họ trở thành những sứ giả trực tiếp của di sản. Du lịch phát triển cũng góp phần phục hồi các làng nghề truyền thống như thêu ren, gốm, đá mỹ nghệ, tạo nên nhiều việc làm cho người dân. Tuy nhiên, Tràng An vẫn phải đối mặt với áp lực từ lượng khách lớn, phát triển hạ tầng, xây dựng và đô thị hóa. Vì vậy, mỗi dự án mới đều cần được xem xét rất cẩn trọng để không làm suy giảm những giá trị đã được UNESCO công nhận. Danh hiệu không bảo vệ di sản một cách tự động, chính cách quản lý lâu dài và sự tham gia của cộng đồng mới quyết định di sản có được gìn giữ hay không.
1: Vâng, từ câu chuyện Tràng An thì theo chị, Busan có thể tham khảo những bài học nào cho hành trình của thành phố ạ?
0: Trước hết là phải kết nối các thành phần thành một câu chuyện rõ ràng. Ví dụ như ở Tràng An, núi đá, hang động, dấu tích người tiền sử, cố đô Hoa Lư, đồng ruộng và làng xóm không được nhìn như những địa điểm riêng.

biệt. Tất cả đều cùng kể câu chuyện về sự tương tác giữa con người với môi trường qua hàng chục nghìn năm. Bài học thứ hai là cần xây dựng hệ thống bằng chứng vững chắc, không chỉ công trình kiến trúc mà còn phải có bản đồ, ảnh, tài liệu hành

0: ứng trước những biến đổi của thiên nhiên.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, nhìn từ bên ngoài thì Tràng An hiện lên như một bức tranh sơn thủy với núi xanh, dòng nước uốn lượn, cánh đồng lúa với những mái chùa cổ. Nhưng phía sau vẻ đẹp ấy là câu chuyện của hàng trăm triệu năm vận động địa chất, của biển tiến rồi biển lùi, của những cộng đồng người đã liên tục thích ứng với môi trường trong hơn 30.000 năm, và của kinh đô Hoa Lư trong buổi đầu xây dựng một quốc gia độc lập. Ngày nay, câu chuyện ấy tiếp tục được viết bởi những người dân địa phương đang vừa phát triển sinh kế, vừa gìn giữ di sản cho các thế hệ tương lai. Tràng An cho thấy di sản không phải là một bức tranh bất động của quá khứ. Di sản là mối quan hệ đang tiếp diễn giữa thiên nhiên, con người và ký ức. Busan cũng đang gìn giữ một câu chuyện rất riêng, câu chuyện của một thành phố cảng từng trở thành nơi nương náu của rất nhiều con người, duy trì hoạt động quốc gia và đón nhận sự hỗ trợ quốc tế trong những năm tháng chiến tranh. Mỗi di sản có một con đường khác nhau, nhưng để trở thành tài sản chung của nhân loại, tất cả đều cần được nghiên cứu bằng khoa học, bảo vệ bằng trách nhiệm và trao quyền bằng sự tham gia của cộng đồng. Hy vọng rằng câu chuyện Tràng An ngày hôm nay giúp cho quý vị thính giả tại Busan hiểu thêm về một vẻ đẹp đặc biệt của Việt Nam, đồng thời mở ra thêm một góc nhìn cho hành trình di sản mà chính Busan đang theo đuổi. Và chuyên mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
0: Và Mỹ Trà từ Hà Nội xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Quý vị thính giả đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối, và ngày hôm nay thì trong số phát sóng đặc biệt của chương trình thì chương trình có mời quý vị một vị khách mà Mỹ Lệ nghĩ rằng là khi mà nghe chất giọng của chị thì quý vị sẽ đoán ra được ngay đây là người con đến từ đâu của vùng đất Việt Nam của chúng ta. Và đầu tiên thì cho phép Mỹ Lệ được gửi lời chào đến chị Luyến vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Đầu tiên thì chị Luyến gửi lời chào đến cho quý vị thính giả cũng như là giới thiệu đôi nét về bản thân của mình nhé.
2: Dạ, trước tiên thì mình xin chào Mỹ Lệ. Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Hello Việt Nam của Đài Phát thanh Tiếng Anh Busan. Mình xin giới thiệu mình là Nguyễn Thị Hồng Luyến. Mình sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình. Và trước khi đến Hàn Quốc, mình là hướng dẫn viên tại khu du lịch Đài Nam Văn Hiến. Và hiện tại thì mình đang học cao học chương trình thạc sĩ của trường Đại học Tông Myung với chuyên ngành là quản trị du lịch và khách sạn. Đồng thời, hiện tại thì mình cũng đang là một thông dịch viên tư vấn hàng ngày tại Trung tâm Hỗ trợ Lao động Người Nước Ngoài Busan. Và mình rất là may mắn và rất là vinh dự khi có mặt tại đây để cùng kết nối và chia sẻ công việc và hành trình của mình khi sinh sống ở Busan. Và rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị thính giả và sự lắng nghe của quý vị thính giả sắp tới.
1: Vâng, xin được cảm ơn chị Luyến rất là nhiều. Khi mà nghe chất giọng của chị Luyến là em rất là nhớ. Thật ra thì em là người dân miền Trung. Dạ, em cũng em là người dân miền Trung mà ở phía gần Quảng Nam, Đà Nẵng. Em là người dân Quảng Nam chị ạ. Nên là bây giờ thật ra em cũng không có quá là nhiều những người bạn đến từ Quảng Bình, nhưng mà được nghe những cái chất giọng đến từ Quảng Bình trên đài nè, rồi ngày hôm nay được trực tiếp được nghe chia sẻ đến từ chị Luyến luôn thì là một điều mà em cảm thấy vô cùng là vui và cảm thấy rất là thích thú với điều này.
2: Chị cảm ơn.
1: Dạ. Và được biết rằng là chị Luyến thì là người con Quảng Bình, vậy thì nếu mà nhắc đến Quảng Bình thì nhiều người sẽ thường hay nghĩ tới là có vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, một di sản được UNESCO công nhận. Dạ, vậy thì nếu là một người con của Quảng Bình thì chị có kỷ niệm hay là có một điều gì đó tự hào mà đặc biệt về quê hương này của mình không ạ?
2: Dạ, nhắc đến di sản thì như mọi người cũng biết, cũng như Mỹ Lệ cũng biết, thì ở Quảng Bình có một cái di sản rất là lớn và được thế giới công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, đó là vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Thì vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có rất là nhiều hang động nổi tiếng như đồng Phong Nha này, đồng Thiên Đường, đồng Tiên Sơn. Và những năm gần đây là mình được biết là có một hang động rất là lớn, đó là hang Sơn Đồng.
1: Hang Sơn Đồng.
2: Được UNESCO công nhận là hang động lớn nhất thế giới. Và mình được biết là năm 2013 thì là được công nhận là hang động lớn nhất thế giới. Thì mình cũng có kỷ niệm với vườn quốc gia Phong Nha

0: cái bảng là mình nhớ vào năm 2015. Lúc đó là mình đang học chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch ở Việt Nam. Thì lớp mình có một chuyến tham quan tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và được tham quan vào Đồng Thiên Đường. Thì thực sự lúc đấy mình nghĩ là mình được đặt chân vào vườn quốc gia, mình được tham quan Đồng Thiên Đường, một kỳ quan thiên nhiên thế giới. Lúc đó mình rất là hạnh phúc và tự hào. Và mỗi lần mà mình nhìn thấy trên truyền hình có xuất hiện hang Sơn Đoòng hay là Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, mình rất là tự hào vì mình được sinh ra ở Quảng Bình và mình rất là tự hào mình là người con của Quảng Bình.
1: Dạ vâng, khi bà nhắc đến quê hương mà tự dưng là một người nào đó nhớ đến quê hương của mình bởi một cái địa điểm, một cái di tích, một cái lịch sử nào đó, một cái di sản nào đó là mình cảm thấy vô cùng biết ơn và tự hào đúng không chị ạ?
0: Dạ, thì ngoài ra Quảng Bình không chỉ có di sản thiên nhiên thế giới mà Quảng Bình còn có di sản ký ức lịch sử. Mỹ Lệ có biết không, ở Quảng Bình nhận nổi tiếng là sông Nhật Lệ. Sông Nhật Lệ.
1: Sông Nhật Lệ em có nghe qua chị ạ?
0: Sông Nhật Lệ gắn liền với huyền thoại Mẹ Suốt. Và thực sự thì hôm nay mình được lên chương trình, ngày hôm nay mình cũng muốn đọc một đoạn thơ của Mẹ Suốt. Và đây là một bài thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về Mẹ Suốt thời kháng chiến chống Mỹ năm 1965.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, mình cũng xin, Mỹ Lệ cũng xin chương trình có thể đọc một đoạn của bài thơ này không ạ? Có ngờ đâu một buổi sáng hôm nay, trời đất miền Nam bỗng chuyển mình dữ dội. Súng nổ vang trời, cờ bay phấp phới, mẹ tiễn con đi lòng mẹ bồi hồi. Mẹ, rồi đến một ngày, giặc Mỹ đến đây, bom rơi đạn lạc, xé rách trời mây. Bến sông Nhật Lệ, sóng gió dâng đầy, mẹ vẫn vững vàng tay lái. Mẹ rằng cứu nước mình chờ chi ai, một tay lái chiếc đò ngang bến sông Nhật Lệ quân sang đêm ngày. Gan chi gan rửa mẹ nơ, mẹ rằng cứu nước mình chờ chi ai. Đây là một bài thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về Mẹ Suốt. Và nếu rất là thiếu sót nếu nhắc đến Quảng Bình mà không nhắc đến một người nữa, một người con vĩ đại của đất nước Việt Nam,
1: Là đại tướng
0: là Đại tướng Võ Nguyên
1: Võ Nguyên
0: Giáp.
1: Giáp đúng không ạ?
0: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một anh cả, là anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Là một vùng đất mà đã sinh ra rất là
0: Nhiều
1: nhiều
0: anh hùng.
1: anh hùng, rồi những kỳ tích, những lịch sử để lại cho đến ngày nay, khi mà mình đọc lại, mình xem lại thì mình luôn cảm thấy rất là tự hào và biết ơn.
0: Đúng. Và chính mình là con người sinh ra ở Quảng Bình cho nên là mình rất là tự hào khi có những vị anh hùng, những người rất là có công lớn cho đất nước. Và chính mình cũng rất là cảm ơn vì được sinh ra tại một vùng đất như vậy.
1: Là một người con sinh ra tại một vùng đất lịch sử như vậy, và hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc học tập tại Hàn Quốc. Vậy thì chắc hẳn là chị vẫn mang trong mình một cái niềm tự hào, luôn luôn là dù đi ở đâu mình cũng luôn hướng về quê hương, luôn nhớ về cội nguồn của mình, có đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ, đúng.
1: Và hiện tại thì theo như em được biết thì chị Luyến cũng qua Hàn được một thời gian rồi. Vậy thì chị qua Hàn được bao lâu và cơ duyên nào đã đưa cho chị từ một người con đến từ Quảng Bình mà mình lại sang một đất nước khác để mình học tập và mình sinh sống ạ?
0: Thực sự tính đến nay thì mình sinh sống tại Hàn Quốc được 8 năm rồi. Và nói đến cơ duyên thì chắc có lẽ mình phải nhớ lại là hồi còn bé, mình rất thích xem phim truyền hình Hàn Quốc. Chắc là Mỹ Lệ là thế hệ sau một chút xíu cho nên là cũng sẽ thích phim truyền hình Hàn Quốc mà, đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì thời đó nhà mình vẫn còn chưa có tivi. Thì mình thường sang nhà bạn bè để xem. Đấy. Và mình cũng nghĩ là cũng ao ước một lần là được đặt chân đến đất nước Hàn Quốc, được sinh sống và trải nghiệm ở đây. Mà mình không ngờ là cơ duyên lớn đến mức mà bây giờ mình ở và làm việc tại đây tận 8 năm rồi.
1: Tức là từ một cơ duyên nhỏ mà bây giờ mình đã gắn kết với đất nước Hàn Quốc cũng được 8 năm rồi, đúng không ạ? Và theo như em được biết thì chị cũng từng tham gia rất là nhiều các hoạt động này, tình nguyện hỗ trợ và đại sứ truyền thông cho nhiều tổ chức tại thành phố Busan. Vậy thì chị có thể chia sẻ những hoạt động nào mà chị thật sự cảm thấy rất là đáng nhớ không ạ?
0: Thì mình cũng rất là may mắn khi được trở thành đại sứ truyền thống và supporter cho nhiều tổ chức, cơ quan của Busan. Thì mình ở năm 2024 mình có tham gia quảng bá về du lịch y tế của Viện Xúc Tiến Kinh tế Busan. Và mình có tham gia vào hoạt động quảng bá hình ảnh Busan tới bạn bè quốc tế của Tổng cục Du lịch Busan. Và đầu năm 2026 thì mình có supporter hỗ trợ cho Ngân hàng Busan. Mình rất là cảm ơn và rất là may mắn khi được tham gia vào những cái tổ chức lớn như vậy, vì mình có thể đóng góp được một phần nhỏ của mình và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Busan.
1: Dạ vâng, đi đâu thì mình cũng luôn muốn một cái điều gì đó tốt đẹp
0: cho cộng đồng của mình,
1: cho cộng đồng người Việt Nam của mình. Và nếu mà được giúp đỡ một điều gì đó thì mình cũng cảm thấy vô cùng ý nghĩa, đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Dạ, và hiện tại thì chị Luyến cũng đang hỗ trợ thông dịch và tư vấn cho lao động Việt Nam tại Trung tâm Hỗ trợ Lao động nước ngoài Busan. Vậy thì chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về công việc này của mình là như thế nào không ạ?
0: Dạ, thì Trung tâm Hỗ trợ Lao động người nước ngoài có 4 chi nhánh nhỏ. Là trung tâm thường hỗ trợ người lao động về những vấn đề pháp lý, hỗ trợ về thông dịch y tế hoặc là hành chính. Ngoài ra thì vào cuối tuần, vào chủ nhật hàng tuần thì sẽ có lớp tiếng Hàn dạy cho các anh chị em người lao động hoàn toàn miễn phí. Thì nếu mà anh chị em nào có nhu cầu để phát triển bản thân, học tập thêm tiếng Hàn thì mình rất mong mọi người có thể dành thời gian đến trung tâm vào ngày chủ nhật để đăng ký và học miễn phí. Và mình ấy, thường sẽ làm việc vào cuối tuần, sẽ thông dịch tư vấn và trao đổi ngôn ngữ với các anh chị ở 4 chi nhánh. Và ngoài ra thì thường trung tâm sẽ có công việc đột xuất, ví dụ như là phải đi thông dịch bệnh viện, thông dịch hành chính để xử lý giấy tờ cho các anh chị em lao động.
1: Dạ vâng, có rất là nhiều cái mảng điều mình có thể hỗ trợ dành cho cộng đồng người Việt, đúng không ạ? Vậy thì trong quá trình hỗ trợ lao động cho người Việt Nam thì chị có nhận thấy rằng là những cái trường hợp nào mà người Việt Nam mình hay gặp khó khăn, hay là có những cái vấn đề gì mà phát sinh nhiều nhất khi mà người dân Việt Nam của mình sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc không ạ?
0: Dạ, khi mà mình làm việc ấy, mình nhận thấy có hai cái rào cản lớn của anh chị em lao động Việt Nam tại đây. Đó là rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về văn hóa. Thứ nhất là nếu mà các anh chị em lao động mình không thực sự họ thuần thục tiếng Hàn ấy, thì lúc mà làm việc rất là gặp nhiều áp lực và khó khăn. Và dẫn tới có nhiều vấn đề xảy ra trong công việc cũng như là giao tiếp với chủ xưởng. Thì đó cũng là một vấn đề rất là lớn. Ngoài ra thì việc xử lý giấy tờ hành chính hay là về pháp lý, các anh chị cũng không có biết tiếng nhiều, cho nên là cũng gặp không ít khó khăn ạ.
1: Dạ vâng.
0: Đó là hai rào cản lớn nhất mà mình khi mình làm việc và mình tiếp xúc với các anh chị.
1: Dạ vâng, tức là mình sẽ hỗ trợ về mặt ngôn ngữ, rào cản thứ nhất là về mặt ngôn ngữ và rào cản thứ hai là về pháp lý hồ sơ liên quan, đúng không ạ? Em thấy thì vấn đề về hồ sơ thì cũng có rất là nhiều những vấn đề, và một trong những điều mà khó khăn nhất đối với cộng đồng người Việt Nam cũng như là rất là nhiều người trên thế giới khi mà sinh sống tại Hàn Quốc đó là giao tiếp bằng tiếng Hàn.
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Nếu mà mình không quá là giỏi trong việc giao tiếp cũng như sử dụng hàng ngày thì đôi khi có những cái mâu thuẫn mà nhỏ, mà từ những cái nhỏ đó đôi khi nó lại trở thành một cái lớn. Dạ, thì rất là khó khăn trong việc mà giải quyết và xử lý. Dạ. Và theo như em được biết thì bên cạnh công việc thì chị Luyến còn sáng tạo nội dung nè, chia sẻ về các thủ tục hành chính và cuộc sống tại Hàn Quốc. Vậy thì phải chăng là chị nhận biết những rào cản đó để rồi chị mới bắt đầu việc chia sẻ những nội dung về liên quan đến thủ tục hành chính không ạ? Và điều này thì chị mong muốn mang lại những cái điều gì cho các bạn du học sinh cũng như là các gia đình Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc ạ?
0: Và thực sự khi mình chia sẻ những cái nội dung lên trên mạng xã hội thì mình cũng mong muốn là mình trở thành một người đồng hành thầm lặng thôi. Và mình cũng chỉ mong các anh chị, các bạn bè, các em du học sinh có thể tự lập, có thể tự chủ được cuộc sống của mình. Cho nên là mình đã làm những cái video, những newscast để mà giúp đỡ mọi người có thể tiếp nhận được cái thông tin nhanh nhất và có thể xử lý hồ sơ dễ dàng nhất.
1: Dạ vâng, đôi khi qua những cái thông tin mà mình chia sẻ, biết đâu lại giúp đỡ cho được rất là nhiều người, có đúng không chị ạ?
0: Hy vọng cũng một phần nào đó có thể đến được những người đang cần chẳng hạn.
1: Dạ vâng. Vậy nếu vậy thì em thấy chị Luyến cũng tham gia rất là nhiều các hoạt động nè, đại sứ truyền thông rồi hỗ trợ nè, rồi chị còn làm bên mảng sáng tạo nội dung nữa. Vậy thì nếu mà vừa làm rất là nhiều việc như vậy thì có cách nào để mà chị Luyến có thể cân bằng về thời gian cũng như là luôn luôn duy trì cho mình một cái nguồn năng lượng tích cực cho trong tất cả mọi công việc không ạ?
0: Dạ, thực sự thì cũng có những lúc mình bị stress ấy.
1: Dạ.
0: Dạ, tại vì mình vừa đi học, vừa đi làm, mình vừa tham gia hoạt động xã hội, mà vừa dành thời gian để sáng tạo nội dung, thì mình cũng đã có thời gian rất là mệt.
1: Dạ.
0: À, mình cũng có hai bí quyết, đó là quản lý thời gian và tư duy tích cực.
1: Dạ.
0: Với mình ấy, mình quan niệm là mọi việc của mình luôn làm mọi việc dưới một cách... À, đối với mình ấy, mình quan điểm là mình sẽ luôn nhìn nhận mọi việc dưới góc độ học hỏi. Và khi mình nhìn nhận mọi việc dưới góc độ là học tập ấy, thì mình sẽ luôn nỗ lực cố gắng để mà hoàn thành này, làm thật tốt này. Và ngoài ra thì mình cũng có thể là tìm được nguồn năng lực tích cực ở trong công việc, và mình có thể sẵn sàng làm việc tiếp.
1: Dạ vâng, hai cái tiếp mà chị Luyến có chia sẻ thì Mỹ Lệ cũng rất là thích. Thứ nhất là mình phải biết quản lý thời gian, và thứ hai là mình sẽ phải có tư duy tích cực. Hai cái này nó phải song hành cùng với nhau. Việc mà quản lý thời gian thì mình sẽ phải chia ra, phân chia các đầu công việc như thế nào cho phù hợp, đúng không ạ? Và một tư duy tích cực nữa thì nó sẽ luôn mang đến cho mình một nguồn năng lượng để mình có thể làm và hoàn thành hết mọi việc. Đôi khi có những cái mà mình suy nghĩ, nếu mà mình suy nghĩ tiêu cực thì đôi khi nó lại trở thành một vấn đề tiêu cực. Mà nếu như mà mình thấy một việc khó khăn, nhưng mà mình sẽ luôn quan niệm rằng rồi mình cũng sẽ hoàn thành, rồi mình cũng sẽ được làm tốt thôi, rồi nó cũng sẽ được hoàn thành như mình mong đợi, hoặc là không có như mình mong đợi thì nó cũng sẽ mang đến cho mình một cái điều gì đó giúp ích đến cho bản thân của mình, cũng là một kinh nghiệm, một trải nghiệm, đúng không ạ? Thì đó cũng là một phần để giúp cho mình cảm thấy là mình cũng sẽ luôn luôn không ngừng phấn đấu và học tập mỗi ngày, đúng không ạ? Dạ vâng. Và sau những trải nghiệm về học tập, làm việc và hoạt động tại Hàn Quốc thì chị có dự định hay là mục tiêu nào đó to lớn hơn trong tương lai không ạ?
0: Dạ, trước mắt thì mình sẽ tập trung hoàn thành chương trình thạc sĩ mà mình đang theo đuổi để củng cố chuyên môn của mình. Thứ hai thì mình cũng đang lập kế hoạch chi tiêu, lập kế hoạch tiết kiệm trong tương lai để có thể có một cuộc sống tròn vẹn, hạnh phúc hơn. Thì bên cạnh đó thì mình vẫn tiếp tục hỗ trợ cộng đồng mình và phát triển kênh nội dung số của mình để có thể cung cấp nhiều thông tin chính thống và hữu ích đến cho cộng đồng người Việt Nam mình hơn ở Busan.
1: Dạ vâng, với cái sự mà mong muốn là giúp đỡ cũng như hỗ trợ đến cho cộng đồng người Việt Nam, thì em hy vọng rằng là trong tương lai thì chị cũng sẽ phát triển nhiều hơn nữa về mặt sáng tạo nội dung, truyền đạt những thông tin thật là chính thống cũng như là cụ thể đến cho nhiều người mà không biết điều đó.
0: Dạ vâng.
1: Và sau cùng thì nếu mà được chia sẻ một lời khuyên từ chính những trải nghiệm của mình, thì chị Luyến có điều gì muốn nhắn nhủ đến cho các bạn trẻ Việt Nam mà đang trên đường chuẩn bị hoặc là mới bắt đầu cuộc sống tại Hàn Quốc không ạ?
0: Thì từ chính trải nghiệm của bản thân mình, thì mình cũng muốn gửi gắm đến các bạn, các em, các anh, các chị mà có ý định sang Hàn Quốc. Mình rất mong là các anh chị em sẽ chuẩn bị hành trang cho thật tốt. Ngoài hành trang hành lý ra thì mình cần phải chuẩn bị về tâm lý nữa. Mình cũng mong là trước khi sang Hàn Quốc, các anh, các chị, các bạn du học sinh có thể học tiếng Hàn cho thật tốt trước và ngay sau khi đến Hàn Quốc. Thì vì tiếng Hàn ấy, ngôn ngữ ấy, là một chìa khóa giúp mọi người có thể mở ra được những cái cánh cửa tốt hơn.
1: Nếu mà mình là qua bên Hàn thì mình phải biết tiếng Hàn thì mình sẽ có nhiều cơ hội được trải nghiệm nè, tham gia nhiều hoạt động với các bạn người Hàn, rồi mở ra cho mình rất là nhiều cơ hội làm việc với những người nước ngoài nữa.
0: Đúng rồi.
1: Mở rộng mối quan hệ thì cũng là một trong những điều mà rất là tốt. Và một lần nữa thì em xin được gửi lời cảm ơn đến chị Luyến vì ngày hôm nay chị đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện của mình cũng như là lan tỏa một chút nét đôi lời về quê hương của mình đến cho quý vị thính giả được biết. Và điều này thì làm cho em cũng cảm thấy vô cùng xúc động sau khi mà, đặc biệt là sau khi

0: và chị đọc xong bài thơ. Dạ, em cảm thấy vô cùng xúc động với cái bài thơ đó và làm cho em cũng nhớ lại rất là nhiều về lịch sử, ghi nhớ công lao của những vị anh hùng, những cái người mà đã có công rất là nhiều trong việc bảo vệ đất nước để có được đất nước như ngày hôm nay. Dạ. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Luyến rất là nhiều ạ.
1: Dạ, mình cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho mình có mặt ngày hôm nay và để chia sẻ niềm tự hào về quê hương, cũng như là chia sẻ cái hành trình sống và làm việc của mình tại Busan. Và rất mong chương trình sẽ ngày càng phát triển. Và chúc mọi người, chúc quý thính giả thật nhiều sức khỏe. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều.
0: Vâng, xin được cảm ơn chị Luyến rất là nhiều ạ. Quý vị thính giả thân mến, vậy là hành trình khám phá chuyên đề đặc biệt về di sản thế giới UNESCO của chương trình Hello Việt Nam trong suốt 2 tuần qua cũng xin được khép lại. Chúng ta đã cùng tìm hiểu về kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO được tổ chức tại Busan, khám phá những di sản thế giới tiêu biểu của Hàn Quốc và Việt Nam, lắng nghe câu chuyện về Busan thời kỳ thủ đô tị nạn, đồng thời gặp gỡ những vị khách mời với những trải nghiệm ý nghĩa về di sản, hòa bình và giao lưu quốc tế. Hy vọng rằng qua chuyên đề lần này, quý vị không chỉ hiểu thêm về giá trị của các di sản mà còn cảm nhận được ý nghĩa của việc gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử đến với các thế hệ mai sau. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Radio Hello Việt Nam trong suốt hành trình đặc biệt này. Và chương trình Radio Hello Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần từ lúc 23 giờ đến 24 giờ trên sóng của đài BFM với rất nhiều những thông tin hữu ích dành cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Busan cũng như trên khắp Hàn Quốc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.